0: galego tamén. O pasado mes de abril, cando cumpriu precisamente 90 anos, pois os seus achegados, as súas amizades destacaban que seguía intelectualmente moi activo, co hábito da lectura, do piano, tamén moi lúcido, pero xa con moi pouca actividade. Beiras, que dende un principio significouse políticamente, nacido no seu dunha familia de clase media, fillo dun militante do Partido Galeguista, entrou en contacto moi cedo co ideario nacionalista liberal, coa cultura, co idioma galego, algo bastante insólito naquel estrato social. Empezou a estudar música e dereito, despois economía e literatura en París. Participou na creación do Partido Socialista Galego en 1963, de feito, recentemente tamén, bueno, pois presentou un libro sobre esta creación, unha organización da que foi secretario xeral dende o ano 1970 na clandestinidade ata 1977, un ano bueno, pois de malos resultados electorais. Tamén que marcou o inicio do deterioro da súa saúde mental, o pozo, o chamaba él naquel momento. Estivo 5 anos fora da política, cos seus amigos máis íntimos, ata que no ano 1982 reapareceu como cofundador do Bloque Nacionalista Galego, e líder dos partidos fundamentais tamén para o nacionalismo en Galicia, neste caso formando parte tamén bueno, pois desta formación en a que foi deputado durante anos no Parlamento de Galicia, con as imaxes que xa son icónicas da historia da política no noso país, como por exemplo a icónica imaxe do zapato en protesta pola reforma electoral emprendida polo PP no ano 1993, que levaba do 3 ou 5% listón do total de votos para obter escano. Naqueles días de gloria tamén do Bloque Nacionalista Galego, que bueno, pois se rematou cando finalmente cedeu un deputado e pasou a terceira forza política no Parlamento, de coa capacidade todavía, eso sí, de arrastre do Bloque Nacionalista Galego, rompendo finalmente co BNG 30 anos despois. Despois de 10 anos ademais en segundo plano, volveu a primeira liña, neste caso con aquel experimento bautizado como Alternativa Galega de Esquerda, esta manda que hoxe vicepresidenta Yolanda Díaz. Foi un éxito, ata o punto de que pasou o BNG, recordamos, en deputados nas autonómicas do ano 2012, e Beiras foi o rostro desta iniciativa política que finalmente foi bastante efémera. De feito, non rematou ben naquel momento, nunha entrevista concedida a La Voz de Galicia, e agora 4 anos, en setembro de 2022, asegurou que Alternativa Galega de Esquerda fora simplemente para Yolanda Díaz un instrumento para a súa carreira en Madrid. Daquela legislatura de 2012 a 2016, queda o recordo dun Beiras moi combativo con quen entón era o líder do Partido Popular de Galicia, con Alberto Núñez Feijóo, bueno, pois o tempo daba ya razón aos que advertiran a Beiras de que as alianzas coa esquerda estatal rematarían mal, e de feito en Marea o grupo parlamentar fracasou nas eleccións do ano 2016, fagotitado por Pablo Iglesias e Yolanda Díaz. Na campaña das últimas autonómicas, recordamos, en febreiro de 2024, se deu aquela imaxe histórica e pública tamén de Beiras con Ana Pontón, a portavoz nacional do Bloque Nacionalista Galego, para simbolizar a reunificación do nacionalismo e voltar, bueno, pois deste xeito a casa común do nacionalismo. Falece Beiras os 90 anos. Hoxe será, sen dúbida, unha xornada marcada polas mensaxes que enviarán os distintos partidos políticos dos que formou parte e dos que contribuiu a, bueno, pois, dende os anos 70 ata prácticamente hai poucos anos contribuiu a conformar a alma do nacionalismo en Galicia, Eva.
1: Bueno, pues estaremos moi pendentes, Antía, de todo o que se pode actualizar ao longo da mañán, da cantidade de mensaxes que se empezan xa a recibir de pésames, e iremos contando como van as cousas. Gracias, ata dentro dun anaco.
0: Ata dentro dun anaco, a este volvemos.
1: Así esta mañá, noxe, noticia, pois, sen dúbida ninguna, este nombre propio que marcou historia e que seguirá facendo, porque ese regueiro de ideas de defensión, xustamente de defensa do nacionalismo, pois seguirá patente, sen dúbida ninguna, en Galicia. Seguimos en Radio Voz, arrancamos café.

0: 10 en punto de la mañana, nos vamos hasta la redacción. Vamos a conocer cómo va esta mañana con nuestra compañera Antía Díaz. Antía, buenos días.
1: Sí, Eva, buenos días. Bueno, conociendo más detalles tras saber esta mañana el fallecimiento de José Manuel Beiras, el comunicado de la familia muestra con fundador o fallecimiento de José Manuel Beiras Torrado, una de las figuras más relevantes de la historia política galega contemporánea, el referente do nacionalismo galego. Indican tamén que aquelas persoas que desexen renderlle unha última homenaxe poderán facelo na sala de despedida instalada no Museo do Pobo Galego en Santiago de Compostela, que vai permanecer aberta dende mañá venres, dende as 12 horas do venres 9 de outubro. A familia agradece que se respecte a súa intimidade, que non acuda ao domicilio familiar, e convida a participar nun acto público de homenaxe aberto a cidadanía que se vai celebrar tamén mañá ás 4 da tarde no propio museo. Polo tanto, esa sala de despedida será a partir das 12 no Museo do Pobo Galego, e ás 4 haberá no propio museo un acto de homenaxe aberto a cidadanía, do que hoxe mesmo se vai ir coñecendo máis información. Chegan evidentemente tamén, bueno, pues as distintas mensaxes de condolencia por parte de formacións políticas, de partidos políticos nos que participou, dende o Bloque Nacionalista Galego, por exemplo, onde a portavoz nacional Ana Pontón amosaba a pegada que deixara Xosé Manuel Beiras nel mesmo Benega, lamenta profundamente o pasamento do Xosé Manuel Beiras, figura fundamental da historia do nacionalismo galego contemporáneo e da propia historia do Benega. Recorda que foi voceiro nacional e portavoz no Parlamento de Galicia durante dúas décadas. Destacan a súa voz, o seu pensamento político, económico e o seu compromiso con Galiza como parte do patrimonio e memoria colectiva do país. E precisamente, buscando no noso arquivo, Eva, nesta mañá, as voces a voz de Beiras, fundamental durante estas últimas décadas, atopábamos aquela na que recordaba 95 aniversario da fundación do Bloque Nacionalista Galego, que el nacera dúas veces, a segunda co Bloque Nacionalista Galego.
2: Eu nacín coa creación do BNG por segunda vez, teño 25 anos.
1: Teño 25 anos, dicía. Beiras, que é recordado por todas as figuras políticas, tamén o propio presidente da Xunta, Alfonso Rueda, a través da rede social X, indicaba que Beiras marcou as últimas décadas da vida política de Galicia e intentou aportar o mellor de si mesmo sen deixar a ninguén indiferente. Envía tamén, pois, como o resto dos partidos políticos e representantes políticos, o seu afecto a súa familia. Neste momento, no que ademais precisamente, bueno, pois se reivindica a súa figura dentro do nacionalismo, da esquerda alternativa, recordamos tamén unha das súas últimas intervencións públicas hai 6 anos, na que falaba de esa encrucillada entre a democracia e a emerxencia de forzas contrarias a ela.
3: O primeiro motor, a prioridade que temos todos os demócratas, e non só nacionalistas, senón pero demócratas, non só de esquerda sino un demócrata, porque o que está en xogo hoxe non é máis que democracia ou totalitarismo. Os liberantes do PP botado ao monte e absolutamente fascista, das forzas políticas que están levando adiante un proceso de sedición, eso sí, con delito de sedición, un auténtico proceso de golpe de Estado, de acoso absoluto a maioría parlamentar e decida por os cidadanos nas cortes.
1: Pues era unha das mensaxes que enviaban nun acto político hai 6 anos, como dicíamos. Hai outras noticias tamén neste día, máis alado do pasamento de Xosé Manuel Beiras. Falamos da situación derivada en Madrid, o falecemento, neste caso, de Mari Carmen Abascal, onte con esa tristeza na acampada de Sol. Hoxe, con Más Madrid e o Partido Socialista, parando o pleno de Cibeles con cartéis de Mari Carmen, un minuto de silencio autoconvocado, neste caso no Concello de Madrid, porque o Partido Popular negouse neste caso de facer ese minuto de silencio, con críticas por parte da voceira socialista Reyes Maroto, que tomou a palabra para explicar que a esquerda empregaría o seu tempo de intervención para secundar un minuto de silencio recordando a Mari Carmen, a muller que foi desafiuzada hai case un mes e que faleceu onte no hospital onde estaba ingresada dende entón. Na campaña electoral, varios nomes propios de Ada Colau, que di que aceptaría liderar o Frente Amplio para unha eleccións xerais a una nunha súa papeleta a todas as esquerdas. Asegura que só aceptaría liderar ese frente amplio se hai unha única papeleta para todas as esquerdas. E outro nome propio de Miguel Tellado, que vai ser o director de campaña do Partido Popular. Feijóo nomeou a Tellado como director de campaña. Hay que recordar que xa dirixiu as dúas últimas campañas de Feijóo na Xunta de Galicia, nas que acadou maioría absoluta. Así que Tellado vai ser, neste caso, o director de campaña do Partido Popular neste momento. Hoxe estamos pendentes tamén de outra cuestión, a declaración da xuiza que investigou o irmán de Pedro Sánchez, a David Sánchez. A xuiza Beatriz Viedma declara hoxe como perxudicada no caso Leire Díez, a causa na que o magistrado da Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga a presunta trama dirixida a desbaratar causas xudiciais que afectan o Partido Socialista.
0: Gracias, Antía. Estamos en Radio Voz. Volveremos otra vez a las 11 en punto hasta la redacción y mientras tanto seguimos hablando de otras noticias de hoy en Galicia.
4: Un café con Eva Millán. Radio Voz.

0: E que despois no camión mesturan todo o lixo.
1: Que va, os camións fan rutas diferenciadas ou teñen compartimentos separados para distintos residuos.
2: Cero excusas. Separar os teus residuos leva menos dun minuto. Separa mellor e contribúe a coidar do teu. Sogama, a Galicia que queres, comeza en ti.
1: Xunta de Galicia, Radio Voz.
3: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
1: En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
4: en pescadería, jurel de 400 a 600 gramos, kilo, 3,90 euros. Y en charcutería, queso barra gouda, kilo, 5,65 euros.
1: Gadis, en confianza.

0: Despierta Galicia con Antía Díaz de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
1: Sete 14 minutos, a partir do mediodía de hoxe no Museo do Pobo Galego será despedido Xosé Manuel Beiras Torrado, o xigante do nacionalismo, falecido no día de onte na Casa da Reboraina en Brión, os 90 anos de idade, unha figura irrepetible da transición democrática da política no noso país ao longo das últimas décadas, e que, como dicimos, será despedido a partir do mediodía de hoxe no Museo do Pobo Galego. Según confirma a súa familia, haberá unha sala de despedida na que renderlle unha última homenaxe, e ademais a familia convida a participar a cidadanía nun acto público de homenaxe no mesmo punto, no Museo do Pobo Galego de Bonaval en Santiago, aberto a cidadanía a partir das 4 da tarde. Foi adeonte unha xornada de reaccións ante a noticia do falecemento de Beiras. Dende o Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, a portavoz nacional da formación que el mesmo fundara, indicaba que para ela, como para toda a súa xeración, Beiras fora un referente.
2: Beiras é un referente para moitas xeracións, entre as que eu mesma me incluo. Foi unha persoa que nos animou no seu momento a moita xente a dar o paso a participar, a implicarse, a defender Galiza, e entender que defender un mundo máis xusto empezaba por traballar para que fora máis xusto precisamente no que temos máis cerca. E eu, pois hoxe tamén lembraba a primeira vez que coñecín a Xosé Manuel Beiras. Eu tiña 16 anos, estaba no instituto, acababa de empezar a participar a través das mocidades do BNG. El viña a dar un meeting en Sarria, e para min aquel era pois como ese momento que estás esperando, porque era un referente pois moi moi importante. Lembro que ese día o grupo que estábamos ali de Galiza Nova nos dixo que el confiaba moitísimo na mocidade deste país, que non deixáramos nunca de loitar e que non deixáramos de ter esperanza, e esa é unha mensaxe que eu pois levo sempre dentro de min.
1: E destacaba tamén Ana Pontón a importancia tamén da figura de Beiras, a pegada que deixa, asegura, na historia de Galicia.
2: Pois despedimos a un político único, a un intelectual, a unha persoa dunha gran calidade humana, e estou convencida que Beiras ten xa un lugar no corazón do pobo galego e na historia deste país. Beiras ensinounos a todos e a todas que había que defender a nación galega, que había que sentir amor por este país, que había que facer política con paixón, e nesa mensaxe me quedo. Creo que o que nos une a todos e a todas, pois nunha persoa que é un referente clave do nacionalismo, e unha persoa que creo que un referente da historia de Galiza tamén.
1: Isto dicía Ana Pontón. Preguntabanlle tamén onte ao presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que insistía que, a pesar das discrepancias políticas, está convencido de que Beiras foi unha persoa que marcou as últimas décadas da vida política de Galicia, que intentou achegar o mellor de si mesmo sen deixar a ninguén indiferente.
3: Pois a todos os achegados o meu pésame polo falecemento de unha persoa que, con independencia, creo que se hai que entender ademais as relacións, creo que así entende a imensa maioría da xente en Galicia, con independencia das diferencias ideolóxicas, que evidentemente as houbo e moi grandes, sen unha vida foi unha figura política de primeiro orde, un referente para o nacionalismo en Galicia, e deixa unha fonda pegada. Por lo tanto, creo que faleceu unhas grandes figuras políticas que houbo nestas últimas décadas en Galicia, e para os nacionalistas un referente, se non a dúbida.
1: Na mesma liña pronunciábase tamén Xosé Ramón Gómez Besteiro, o líder do Partido Socialista de Galicia, que destacaba a voz propia crítica e inconformista de Beiras.
4: Unha das grandes figuras da nosa historia política e democrática, un intelectual brillante, de profundas conviccións, e que adicou toda a súa vida a defender a Galicia e a súa xente. Beiras foi, ante todo, un home comprometido con o seu país. O seu compromiso xa comezou en plena dictadura, cando participou na fundación do Partido Socialista Galego. Eu tive a sorte de compartir reflexións con él. Viñamos, lóxicamente, de trayectorias políticas diferentes, pero tiñamos unha gran sintonía no fundamental, unha visión socialista do mundo e a convicción de que non pode haber progreso para Galicia sen xustiza social. E esa sintonía permitiu-nos tamén atopar puntos de encontro no Parlamento para traballar en propostas que deran resposta aos problemas da cidadanía e construir en alternativas políticas á dereita, ao Partido Popular. E hoxe quero quedarme con todo iso, co respeto mutuo e, sobre todo, co seu compromiso inquebrantable co noso país, con Galicia.
1: Eran as palabras de Besteiro lembrando a Beiras no día de onte. Aquí en Radio tiñamos oportunidade de, precisamente, cando coñecíamos a noticia, de falar co presidente da Mesa pola Normalización Lingüística, Marcos Maceira, que lembraba onte aquí en Radio Voz o compromiso de Beiras con galego. De feito, era o socio de máis idade da Mesa pola Normalización.
5: Bueno, mira, é unha persoa efectivamente ligada sempre desde os comezos da súa actividade social e política á defensa da lingua galega, tamén como socio da Mesa pola Normalización Lingüística, que era precisamente neste momento o noso socio de maioridade, e unha nova, bueno, que recibimos con, bueno, con grande pesar, non? Desde aquí tamén lhe queremos enviar unha forte aperta tanto aos seus familiares, como tamén aos seus compañeros e compañeiras de militancia política, tamén social, nos diferentes ámbitos onde él participaba tamén, evidentemente, a defensa da lingua, que, como digo, foi sempre un elemento central da súa actividade, non?
1: Bueno, pois onte era un día de reaccións, evidentemente, xa escoitábamos os seus compañeiros de partido, e tamén a alcaldesa de Santiago, a nacionalista Orete San Martín, propoñía onte concederlle a medalla de ouro da cidade ao alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, que nos alzaba como unha figura irrepetible para Galicia. Beiras fora fundador do Bloque Nacionalista Galego, antes fundara o Partido Socialista de Galicia, pero o Bloque Nacionalista Galego foi o seu proxecto máis importante, precisamente no aniversario da fundación. Da Fundación da Formación aseguraba que el nacera dúas veces, a segunda co Bloque.
6: E un nacín coa creación do Benegato, segunda vez, teño 25.
5: A defensa da lingua galega, tamén como socio da Mesa pola Normalización Lingüística, que era precisamente neste momento o noso socio de maioridade, e unha nova, bueno, que recibimos con, bueno, con grande pesar, non? Desde aquí tamén lhe queremos enviar unha forte aperta tanto aos seus familiares, como tamén aos seus compañeros e compañeiras de militancia política, tamén social, nos diferentes ámbitos onde él participaba, tamén, evidentemente, a defensa da lingua, que, como digo, foi sempre un elemento central da súa actividade, non?
1: Bueno, pois onte era un día de reaccións, evidentemente, xa escoitábamos os seus compañeiros de partido, e tamén a alcaldesa de Santiago, a nacionalista Orete San Martín, propoñía onte concederlle a medalla de ouro da cidade ao alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, que nos alzaba como unha figura irrepetible para Galicia. Beiras fora fundador do Bloque Nacionalista Galego, antes fundara o Partido Socialista de Galicia, pero o Bloque Nacionalista Galego foi o seu proxecto máis importante, precisamente no aniversario da Fundación da Fundación da Formación aseguraba que el nacera dúas veces, a segunda co Bloque.
6: E un nacín coa creación do Benegato, segunda vez, teño 20.

0: central da súa actividade, non?
1: Bueno, pois onte era un día de reaccións, evidentemente, xa escoitábamos os seus compañeiros de partido, e tamén a alcaldesa de Santiago, a nacionalista Orete San Martín, propoñía onte concederlle a medalla de ouro da cidade ao alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, que nos alzaba como unha figura irrepetible para Galicia. Beiras fora fundador do Bloque Nacionalista Galego, antes fundara o Partido Socialista de Galicia, pero o Bloque Nacionalista Galego foi o seu proxecto máis importante, precisamente no aniversario da fundación. Da Fundación da Formación aseguraba que el nacera dúas veces, a segunda co Bloque.
2: Eu nacín coa creación do BNG por segunda vez, teño 25 anos.
1: Esto decía, teño 25 anos co Bloque Nacionalista Galego chegaría o Parlamento de Galicia. Na lembranza quedan as liortas con Fraga, co popular Gerardo Conde Roa no Orrio, a icónica imaxe do Zapato, emulando a Khrushchev nas Naciones Unidas en 1960 en protesta pola reforma electoral emprendida polo Partido Popular en 1993. Pero as discrepancias no seo do Bloque Nacionalista Galego levarían a ruptura 30 anos despois cun sonoro portazo de Beiras, que aseguraba que o seu partido perdera o norte.
3: A mí pareceme que o BNG ten un despiste monumental e perdeu o norte como organización ao servicio do proceso de autodeterminación deste país.
1: Esto decía Beiras, que despois embarcaríase en un novo proxecto con Anova, este partido que se integraría en Alternativa Galega de Esquerdas, no que ia da man da hoxe vicepresidenta Yolanda Díaz. Todo un éxito. Pasou o BNG en deputados nas autonómicas do ano 2012, co liderazgo de Beiras, un liderazgo que aseguraba non quería para él como algo persoal.
4: Eu estou a voso dispor. Dentro das miñas posibilidades. Pero eu non teño vocación de líder, ainda menos, por suposto, de caudillo, poñérmonos a traballar seriamente, porque o reto é enorme. E aí contades comigo absolutamente.
1: Bueno, pois aí estaba Beiras nesa etapa, unha etapa que acabaría un erro que ele acababa admitindo públicamente, porque aseguraba que a Alternativa Galega de Esquerdas fora para Yolanda Díaz un instrumento, un aponte para a súa carreira en Madrid. Beiras aseguraba que se sentirá traicionado por ela.
5: Porque Yolanda Díaz foi a primeira persona que a min me traicionou. O que ten que facer é revisar cal foi o seu comportamento respecto do proceso de formación de Marea.
1: A partir de entón, daquela legislatura 2012-2016, queda o recordo dun Beiras moi combativo con Alberto Núñez Feijóo, entón líder do Partido Popular de Galicia, que gozaba dunha ampla maioría absoluta. Aí está tamén o proxecto de En Marea, o naufraxio do Grupo Parlamentario En Marea no Congreso no 2016, fagocitado por Pablo Iglesias e Yolanda Díaz. Ambos, por certo, Yolanda Díaz e Pablo Iglesias, lembraban onte a figura tamén de Beiras. Quedamos a volta a Casa Nai do Bloque Nacionalista Galego en febreiro 2024, Beiras comparecía públicamente con Ana Pontón para simbolizar a reunificación do nacionalismo, un epílogo para un líder que durante os últimos anos continuou sendo combativo con este chamamento a esas 6 anos a loitar pola democracia.
6: O primeiro motor, a prioridade que temos todos os demócratas, e non só nacionalistas, sino pero demócratas, non só de esquerda sino demócratas, porque o que está en xogo hoxe non é máis que democracia ou totalitarismo. Eu vos dixen antes do PP botado ao monte e absolutamente fascista, das forzas políticas que están levando adiante un proceso de sedición, que é así, con delito de sedición, un auténtico proceso de golpe de Estado, de acoso absoluto a maioría parlamentaria decidida polos cidadáns nas Cortes.
1: Hay más noticias en esta mañana. Ya está en marcha el proyecto piloto de modelo de

0: que era máis, era relativamente máis fácil ir a París, ¿no? A Universidade de París, no Instituto de Economía Sociedade, creo que se chama, ¿no? Se estuvo a finales dos anos 50, principios dos 60. Xa fixo unha tese de doutoramento que leu no ano 67, comprado a Rarte, como digo. É dicir, claro que un fundador, acabo de decirlo, decir, non só creo o Partido Socialista Galego, xunto con outra xente moi importante, non só creo o Bloque Nacionalista Galego, porque sin él o Bloque nunca sería o que foi, ¿no? Sobre eso non hai ninguna dúbida, e o sabe todo o mundo. Sino que desde o punto de vista intelectual, desde o punto de vista, digamos, da querencia polo que somos, eu creo que cumpliu un papel fundamental, ¿no? E eu gustaría decir unha cousa, e é que xustamente a sensación de que era singular agóchanos o galego que era. Non sei se me explico.
1: A ver, explícate máis.
0: Parecía tan distinto a todos, tan singular, tan único, tan mítico, como él mismo se daba conta que decían, que non é verdade. Non é verdade. Él é como nós. E él quería ser como nós. Outra cosa que o representaba dunha forma extraordinaria. E era unha persona extraordinaria. Pero a súa propia singularidade demostra a altura deste país. É o que quero decir.
1: Xa.
0: De feito, eu, cando na discusión sobre a cuestión do atraso, que discuto moito, sempre digo mesmo, é dicir, él define como o mellor científico social de Europa como era a sociedade galega nos anos 60 e 70, con traballo sobre demografía, sobre economía, sobre sociedade, a altura do que se está publicando en todo o mundo. Pero está describindo unha sociedade que en aquel momento era así. Claro, os seus traballos son dos 67,
1: claro,
0: dos 65, o libro do atraso dos 73, pero e él xa di nese libro que a sociedade está cambiando moitísimo. Claro, pero estamos falando de aí máis de 50 anos, máis de 60 anos, casi, non? Ou 60 anos, cando él indagou todo eso. Contábame como estudiaba a poboación galega nos censos, claro, cunha calculadora tiña casi, non? Ao principio, iba sumando, tomando notas a papel, cosas que se fan, todo eso o fixo eu. El, todo o traballo sobre a evolución da poboación galega ao longo do século XX, a migración, o efecto que tuvo. Bueno, pois, justamente, que alguén de Galicia, naquel momento, naquela Galicia que recordamos atrasada, e que ele describió como tal, fixera aquel traballo, demostra que non estábamos tan atrasados. Que tiñamos os elementos para poder construir un intelectual e un académico do nivel de Beiras. Eso que quero decir, ¿no? E eso que quero decir tamén con que o seu altísimo nivel reflicte o que somos como galegos e galegas, ¿no? O que pasa que vemos como unha singularidade excepcional, bueno, tamén pola súa forma, por eso que di galeano, parece un león.
1: Bueno, ve, porque hai singularidades que tamén nos representan, quero dicir.
0: Claro, claro, claro.
1: As singularidades claro. Son froito tamén dunha sociedade, dun entorno.
0: Exacto.
1: E destacan porque teñen que destacar, pero son parte de nós.
0: Exactamente. Pero además é que logo el tiña unha enorme vocación por ser como os demais. O sea, esa parte que, es decir, ese uso do caxato, ese ir ás feiras, eso parecer como un paisano que lle gustaba, ¿no? Todo eso forma parte de como él se sentía y como él se quería entender. Esto, bueno, antes salió un montón de vídeos, pues desde dando un precioso, por cierto, muy mal collido, no en 85, o presentando en Ferrol en plena reconversión, en un acto de obreiros, ¿no? Bueno, cando empeza a falar, o de sempre, ninguén lle fai caso. Verá que un tipo de Santiago que dixo que se presentou a as eleccións a rector, o que acaba de presentar, e tal, tal, tal. E acaba todo o mundo calado, aplaudindo, a rabiar, porque él iba soltando palabras e de pronto decía algo. Claro, que dixo? Dixo unha cosa, dixo, o que vou dicir foi, eu veño aquí representando a Asociación de Escritores, pero eu non escribo poemas, non me podo tal. Eu o que fixen foi intentar explicar por que está eso así, por que de conversión e tal. E veño da universidade, e eu quero cambiar a universidade, e quero que a universidade seja para os vosos fillos. Bah, para os fillos dos obreiros e tal. Claro, tiña esa capacidade, que podemos decir, de demagogo, non? Pero non era un demagogo, non, era un político, un orador dunha altura, cunha capacidade para engaiolar ao escenario que eu nunca vi tal. De feito, había veces que o escuitaba e dicía, pero por que a xente lle gusta tanto Beiras? Porque era como magnético. Non era polo que decía só, era por como decía, pola cadencia, pola capacidade. Unha cousa que facían sempre, ¿no? Que era, ti que tú eche clase con él, supoño que farían

0: hace un punto en clase con él nunca, ¿no? Pero él subía al estrado y nunca falaba. Todo el estrado de la vez, que no fala, que no mudo.
1: No, claro. As pausas dramáticas estaban moi ben.
0: Sí, pero isto xa non era unha pausa, era un...
1: No, era como un prólogo.
0: Ou que?
1: Era como un prólogo silencioso.
0: E empezaba despacito, casi non se escuitaba. Pero que está dicindo? Pero... E claro, e logo iba increciendo, o sea... Sí, bueno, é unha técnica de teatro, non? Bueno, eso, reunía moitos elementos, pero incluso na súa casa, que, como te digo, tuve hai pouco, nunca estuvera, non? De que era unha casa moi visitada por moita xente, soy casi prácticamente por razones profesionales, era una casa do país, era una casa do país, o sea, y tenía una, en ese sentido digo que quería ser como todo el mundo, ¿no? Era una casa de aldea, eso sí, le puse un nombre precioso y que no me entraba dentro, creía que lo era una mansión de los Pla, y no, era una casa de aldea que me estuvo explicando de quién fuera, quién fixera el jardín, a quién pertenecer, a quién construir aquello, aquella parte, aquella otra. Bueno, una, en fin, vai ser unha persoa pues que vai ser moito tempo recordada, que será un protagonista da cultura, da política, das letras durante moito tempo, ¿no? Hai que non comparar con Castelao, sempre moi amiga del, e bueno, fai pensar que sí, non, sí, pues claro, claro que sí, porque seguramente poucos líderes, e eu conozco algún outro, a que tamén aprecio moito e que por ser ainda está vivo, pero hai poucos líderes que reuniran tanta continuidade, esforza e adhesión desde Castelao, ¿no? E que poidan ser, digamos, recoñecidos e apreciados. O que dixo, por exemplo, o presidente da Xunta, bueno, pues me pareceu moi significativo, non? É dicir, cada unha das palabras que dixo, non? É dicir, non deixa ninguén indiferente, vai ser un líder fundamental do nacionalismo galego, é dicir, hai unha lógica, míralo, mira que roda unha persona que non dá puntada sin fío, que sempre está no combate político, pero hai unha expresión de recoñecemento, sí, no que el dixo, que, bueno, chapó, non? É dicir, que Beira se capaz de conseguir.
1: Lembras, perdón.
0: Sí.
1: Non, lembras que cando falamos do aniversario de Castelao e falábamos de como hai aquí en Galicia como unha especie de consenso, non, alrededor da súa figura, como que non se toca, un pouco nesa liña.
0: Sí, claro, efectivamente.
1: Coa proximidade, luego, evidentemente, de ter convivido con él, políticamente, sí, tamén, porque Rueda o padeceu no Parlamento.
0: Sí, no, bueno, yo unha cousa que habían destacado aí pouco tamén, é dicir, outra cousa que ven da República e que ven do mundo anterior á guerra, insultaba como ninguén insultaba aos políticos, aos demais, e lle ponía alcumes, que é unha cousa moi compostelana, por certo, como él. Bueno, a Feijó puso como un trapo, pero tamén a Fraga, e sentouse a comer con él.
1: Bueno, temos que deixarlo aquí, que non temos tempo para máis. Lourenzo, moitísimas, bueno, gracias por estar con nos.
0: Veña,
1: unha aperta, boa fin de semana. 8:29 minutos, un alto, volvemos.

0: entre otras cousas, esta convidada nosa, pues talleres para despertar o corpo musicalmente para peques, de 3 a 8 anos. Son iniciativas que imos comentando por si vostedes precisan en algún momento dado, pues ter a alguén que disfruta moitísimo cos pequenos cantando, ensinándoles pues moitísimas cousas relacionadas coa vida mesma, e sempre con un montón de bolboretas de cores en toda a súa vida. Ela é Lidia Botana. Lidia, que tal? Bos días.
1: Hola, bo día, Iba, que tal?
0: Bo día, coñecida como Bolboreta precisamente por eso. Que bonito nome, Bolboreta.
1: A verdade que é a miña palabra favorita da nosa lingua e mira, pois, é todo un orgullo.
0: Sí, non me estrana absolutamente nada. Sempre contando novas, como podemos pechar este ano, Lidia? Que nos recomendas para pues levar aos pequenos? E despois xa falamos da presentación.
1: Pois nada, pues, ao principio esta fin de semana pues é unha presentación do novo libro musical que veño de publicar, un conto canción para toda a familia, como ben dicía, e que bueno, pues moi contenta de que se materializara por fin e que se poida presentar, non, a veciñanza, sobre todo pues vai ser en Fonteculler, en Culleredo, pero que están benvidas as familias que se queran achegar, claro.
0: E logo haberá a xira, non? Porque senón,
1: sí,
0: noutros, exacto, puntos de Galicia dirán, ui, eu tamén quero.
1: Sí. Imos empezar pois, polo Concello de Oleiros, que teñen un programa que se chama A Hora do Conto, nas bibliotecas, e vou facer unha mini xiriña xa agora para rematar o ano, e vou andar por aí, polas bibliotecas de Oleiros, e despois de cara ao ano que ven, pois máis cousiñas que se veñen, máis estreas e máis proxectos.
0: Porque hai que facer todo o que sexa posible para lonxar os pequenos pois desas cousas que non son así nin saudables nin nada parecido que son as pantallas, non? E que mellor que aproveitar pois todo ese despliegue que tes. Entren vostedes na web e o pasan de maravilla, porque hai moitísimo que ver na web de Lidia. Imos con esa árbore e a moura. Son cantacontos.
1: Sí, é un conto, un libro, canción, no que se fala dos protagonistas, ¿no? Que son a árbore, neste caso un carballo, ¿no? Tan presente na nosa xeografía, e a moura, esa figura da mitoloxía galega, que sempre me fascinou, ademais, en a que falamos moito dos animaliños do bosque galego, ¿no? Ademais das árbores e das mouras, e como non, pues da música, que é a miña especialidade, ¿no? No que aparece unha canción que se pode aprender a tocar, e vou a presentar en formato de cantacontos, como ben dís tamén, e para afastar máis das pantallas, como tamén dixete, vou a fazer cun formato con kamishibai, que non sei se coñeces, é un teatriño xaponés na que se van pasando as ilustracións, ¿no?, en papel, entón van vendo como se fose unha pantalla, pero realmente é un papel que vou manipulando e van pasando as follas deste novo conto que vou a presentar. Uh-huh.
0: Bueno, así que tamén con tarefas de moita xilidade en riba dun escenario e con un público que non pode mirar para ningún outro lado que non sexa ti, non?
1: Bueno, sí, eu ás veces outro día veño de facer un festival, ¿no?, de Festival das Nubebés en Pontevedra, ¿no?, para sí, familias con bebés. E ás veces dicía que eu sentía que era un pouco unha ilusionista, ¿no?, como o traballo de ilusionista, que estás como mantendo atención constantemente, pero que grazas á música, ¿no?, é máis doado para min, ¿no?, porque son os sons que despertan ese interese, as cancións, ¿no?, a participación dos pais, das nais que acompañan os bebés, e sí, pues, é do que se pretende, porque ademais nestes tempos nos que pues, a atención está tan sumamente limitada, ¿no?, non só para os pequenos, sino para os adultos que vivimos neste momento de inmediatez todo, ¿no? E pois sí que se pon máis complicado co tempo, verdade.
0: Bueno, con esta estamos con ese constante parpadeo de bolboretas, que ven que hai menos no mundo, así que hai que procurar cuidar moito, Lidia, que temos, porque ese que hai ese cambio climático, que tamén aproveitas en esos cantacontos, en esa actividade túa, para contarles moitas cousas desta, deste xeito aos pequenos e pequenas, verdad?
1: Exacto, a importancia dos polinizadores en xeral, ¿no? As bolboretas, as xoaniñas, non? As abellas, a importancia de coidar o noso contorno, ¿no? Pues un pouco alusión tamén este conto, ¿no? De esas pues, ganas de crecer as cidades en detrimento de da natureza, non? De estar menos en contacto con ela, non? Por o tipo de vida máis sedentaria que levan moitos nenos e nenas, pois animalos un pouco a mirar o noso entorno e a volver no outono.
0: Ui, que se cortou a comunicación. Estamos, imagino, Lidia, con todos os preparativos e por eso, pues, o mellor a cobertura non é a boa. Como será ese escenario para a presentación? Nada, perdímola, pero intentaremos recuperarla porque é importante pechar en condicións todas estas charlas que temos, sobre todo porque verá xente que diga ainda non falaron dos sitios e de como será esa actividade no escenario, pero comentaremoslo enseguida. En calqueira caso, ela fai tamén talleres para os máis pequenos, talleres que teñen pues, unha forma para despertar el cuerpo, decíamos, a ritmo de música, xerando enerxía, se pode ver perfectamente calqueira actividade nesa web de lidiabotana.com ou tamén pues, se move moitísimo en formación do profesorado, o profesorado do futuro, compartindo pues, un poquito de todo, experiencias, recursos musicais, algo moi bonito tamén, distintas entidades que a envían, por decirlo así, a África. Alí tamén estuvo Lidia contando e participando pues, como en moitos aspectos creativos e como contacontos. Lidia, agora nos escoitas ben, a ver se nos a ti tamén.
1: Sí, perfecto.
0: Perfecto, vale. Estaba comentando un pouco o teu percorrido a través dese calendario, parei en África, quedeime aí.
1: Sí, de miñas viaxes por África.
0: Claro, estaba falando de talleres para os pequenos, de experiencia con outros nenos e nenas, porque ao final eles son iguais en todo o mundo, non?
1: Sí, a ver, hai un mínimo común múltiplo, non? Que se di que ese pues, amor pola verdade, autenticidade, inocencia, ganas de vivir, de impresionarse, de sorprenderse, non? Coas cousas pequenas, cousas da vida. Pero bueno, sí que eu, pues, ao longo da miña trayectoria, sí que vin diferencias culturais, non? Que sí se poden ver entre nenos, pues non de tan longe, incluso nenos de Francia, de Bélxica, a nenos de Níxer, do Sáhara, de Burkina Faso, ou de Chile, ou de Xapón, ou de Galicia. E hai diferencia pola cultura, non? Claro, polo entorno no que se desarrolla, no que viven, e o que dan por feito que costume, non? A súa parte do mundo no que viven, pero que o mellor, pues, te moves un pouco e xa non é tan normal, non? Entón, iso é bonito de compartir as culturas, de abrir a mente, de conhecer outros lugares, de ver que o mellor o que faz na túa propia terra non é costume noutra, pero hai que saber respetala e aceptala e convivir.
0: Claro que sí. Outra das cousas que tamén pues, falábamos es desos talleres, que claro, en días que son claves, días que non hai pues, actividade nos colexios, etcétera, forman parte de tu, vamos a decirlo así, de tu tarefa de conciliación, non? E de ofrecer unha axenda interesante para as familias que precisan pues, justamente ter aí entretemento e aprendizase. Son talleres para pequenos, pero tamén para profesores de cara ao futuro.
1: Sí, impartín clases a obradoiros ou talleres para futuro profesorado ou profesorado, ¿no? Que está en activo e que queren pues, ter máis recursos didácticos musicais para a aula. E bueno, é unha das miñas tarefas así tamén que levo pues, cos anos poñendo en práctica e compartindo, ¿no? Que ao final trátase disso, de axudar a facer unha educación mellor e dende o meu punto de vista, ¿no? Baseado máis nas artes e concretamente na música.
0: Bueno, pues en la música quedámonos. Cuéntanos cómo será esa presentación y las que quedan por vivir en este no que queda de año, claro. Porque aquí a Hacienda de 2025 repletiña, ¿eh?
1: Sí, ¿sabes qué pasó? Que paré de actualizar la web cuando fui mamá. La maternidad, sabes que ralentiza un poco los tiempos de todo. Y en este caso, como artista autogestionada, pues no me da vida, ¿no? En plan, pero tengo que ir actualizando. Uf. Porque si se veñen cosas nuevas y comenzamos este domingo, no, Centro Cívico de Fonteculler, en Culleredo, a 5 da tarde, con unha entrada libre e aberta ao público, até completar o aforo. E despois imos, como vos dicía, por as bibliotecas do Concello de Oleiros, e para o ano, pues, novas datas, novas presentacións, que espero poder comunicarvos en breve, ou poñer na web, actualizala, poñerme e actualizala tamén.
0: Bueno, te xa crítica activa na casa, eh?
1: Sí. Sí, a miña primeira espectadora.
0: Que tempo ten agora, Lidia?
1: Pois unha niña facer, sí, sí.
0: Bueno, unha privilexiada, porque ten aí unhas cancións para dormir, para despertar, para sí, sentir a música. Gusta a música, que se pode apreciar.
1: Encanta, sí, sí. E ademais me decía outro día un amigo, bueno, e estás tocando moito agora coa nena? E decía, pois mira, tocar non toco tanto, pero cantar, nunca na vida cantara tanto, na vida, o sea, o mellor podo cantar unhas 20 cancións ao día tranquilamente.
0: Caramba, pois tes a voz estupenda,
1: Eu pensei, dixo, hostia, ao final vou estar cascada de estar todos os días, pero como concertos de intensos, ¿no? Porque son moitas, sí, moitas cancións, pero é maravilloso, porque o que eu entendo a vida, non, dende o punto de vista musical, que alegra a alma, e que nos conecta a niveis que desconhecemos. Entón, coa miña filla, pois hai esa conexión xa dende que iba dentro de min. Entón, é moi bonito e estou moi agradecida.
0: Por suposto que sí. Bueno, teño a dúbida, por iso comento. Na propia web vemos cantidade de escenarios un poquinho máis achegados ao público, así como ti sentada no medio de nenos, e vemos outros que son de auténtica... locura, ¿no? Enormes, cheos de elementos técnicos importantes. Gustaríame saber dónde estás ti más cómoda, así en petit comité o porque claro, como tes así pues un seito de achegarte a ese público tan cercano, pues non sei se aí hai implicación tamén do que é un escenario, ¿no?
1: Pues mira, eso é unha boa pregunta, porque cos anos foi cambiando, a verdade, ¿no? E houve como metamorfoses, ¿no? na que me sentí máis cómoda en audiencias moi grandes, ¿no? E, pues mira, o máximo foi en Francia, con 30.000 persoas que había, ¿no? Un espacio moi, moi grande.
0: Caramba.
1: E me sentí super cómoda, ¿no? Así. Pero despois, agora, he de dicir que desde uns anos para aquí, síntome máis a gusto en petit comité. Máis cercano, poder mirar os ollos, ¿no? Sobre todo as nenas e as nenas. E estou máis cómoda incluso sin micro, sabes, sin tanto lío, ¿no? De microfonía inalámbrica, porque sempre precisei tamén microfonía inalámbrica para poderme mover de aquí para lá. E iso, claro, pues, leva moito tempo de preproducción, de probas de son, instalacións. Entón, últimamente eu sinto-me máis cómoda, pois, eso, nunha biblioteca, nun teatriño así pequeno, onde te podes achegar ao público. Pero bueno, isto dá moitas voltas, por eso che digo, isto foi é un ir e vir, non? Van mudando as necesidades e as formas, non, de estar a gusto, así que agora mesmo é así como me atopo.
0: Bueno, pues siempre es fantástico estar aquí en familia con Lidia Botana, con ese gran cuarteto de la familia Bocaprier que bueno, arrasó uno 2025 en toda Galicia.
1: Sí, fichemos ahí unos pasarrubas con unos compañeros do conservatorio y fichemos moitas pasarrubas, moita fiesta, moitas risas. Además, yo estaba embarazada. Entonces era muy gracioso ver la reacción de la gente, ver una embarazada con un acordeón, ¿no? Que cada vez iba medrando más o bombo. Y me decía mucha gente, hay que seguir con ritmo, bebé.
0: Bueno, pues seguro que sí, y además veremos a esa peque bailando y disfrutando da súa bolboreta particular. Bueno, pues Lidia, moitísimas gracias por estar con nos, una preciosidade de traballo, y además moi agradecido porque cada vez que os pequenos ven entrar aí a súa ídolo, pues saben que teñen un tempo aí de sonos e de pasarlo moi ben. Grazas, feliz, bueno, pues iba a decir día, pero ano, todo, curso o que toque.
1: Graciñas mil, Eva, graciñas mil por sempre atenderme con tanto cariño, moitísimas gracias.
0: Ay, que sacas a nena que levamos todos, din, así que gracias,
1: que
0: Lidia.
1: Que
0: sí, por supuesto, una aperta, hasta luego.
1: Chao.
0: Chao.

0: É que non sei onde vai cada cousa.
1: Bótalle un ollo ao buscador ondevai.sogama.gal. É máis sinxelo do que pensas.
2: Cero excusas. Separar os teus residuos leva menos dun minuto. Separa mellor e contribúe

0: Pues por aquí seguimos por Voces de Ourense. Claro, o sea, estivemos escuchando esos consejos de seguridad vial. Visitamos esa panadería, esa premiada panadería. Ainda tenemos que hablar con Raquel Pérez, las cosas de Raquel, pero mientras tanto, pues ímonos de festa. ¿Por qué no, verdad? Porque tenemos verbena esta fin de semana, tenemos verbena en concreto en Cambeo. Claro, si tenemos que hablar de festa, qué mejor que hacerlo con quien se organiza o con quien organiza esta festa. Tenemos otro lado fío telefónico a Elena Pérez, de Asociación Cultural Charamurgas. Elena, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Trabuquei nada, ¿verdad? Así, Asociación Cultural Charamurgas, a festa verbena vaya a ser en Cambeo, ¿no?
1: Sí, en Cambeo, no concello de Coles.
0: No, es que no quería trabucar porque, como decíamos, estades a piques de celebrar esa séptima verbena Charamurgas. Claro, o no me venda da asociación, pero contanos un poquiño cómo nace esta iniciativa. Luego se hablaremos de lo que vaya a pasar mañana, pero ¿cómo nace esta iniciativa?
1: Bueno, pues mira, esta iniciativa nace por unas aulas de pandeireta que tenemos aquí en o concello. Y pues nada, que nos juntamos todos los xoves a tocar a pandeireta y bueno, principalmente por dos componentes da asociación, que foi, esto realmente foi como unha iniciativa deles, que bueno, pues fai 8 años, porque un ano non houve polo COVID, pero fai 8 años eles quixeron organizar unha verbena y empezaron eles prácticamente les dous xos. Despois xa nos constituimos en asociación y bueno, pues ahora estamos ahí todos un pouco volcados nesta festa, que nos gusta moito.
0: É que, claro, moitas veces o dixemos aquí nestes mesmos micrófonos, Elena, é que, gracias precisamente a colectivos como a vos, ¿no? Sobre todo a xente como as que están ese colectivo, moitas veces están a recuperar esas verbenas, esas citas festivas que non tiñan que agardar a patóns, a... No, simplemente decir, estamos todos juntos, queremos celebrar, queremos festesar a nosa cultura, a nosas tradicións. Xogades un papel moi importante estes colectivos, ¿eh?
1: Pues bueno, no sé, te digo, principalmente por la iniciativa de estos dos compañeros, pues sí que nos apetecía, pues eso, organizar por aquí no concello, no hay ninguna foliada ni nada, ya nos apetecía nos... pois eso, ter a nosa música, ter o noso baile e bueno, e polo menos un día ao ano pois disfrutar moito deles. Nos disfrutamos máis porque vamos a clases de pandereta, vamos a clases de baile e eso, pero bueno, sí que nos apetecía moito organizar algo así.
0: Pois nada, ademais, creo que nesta edición, agora xa falamos de da presente edición, a que vai ter lugar mañá, desde de outubro, queredes ambientarla nos anos 50, non?
1: Sí. A xente, bueno, que lle apetece ben vestida eso dos anos 50 e, bueno, un pouquiño que queira cada un. Do que se trata de que veña, disfrutar, pásalo ben.
0: Decía eso dos anos 50 porque é como unha data rara, non? Todos temos un pouquiño tema dos 60, os 80, por suposto, os locos 20, pero eso dos 50, por que surdió o tema desa década?
1: Pois porque nos parece que para, bueno, para ambientar a foliada o noso baile, todo eso, pois a roupa era que máis
2: nos... Se asustaba, sí.
1: Sí.
0: Claro, que foi unha dúbida que teníamos, por que sería esta da década o dos anos 50. Ben, falamos da festa, falamos desa séptima verbena Charamurgas, vai a ser mañá en Cambeo, e comenzades a 1:00 PM, non? Ca sesión vermú.
1: Sí, comenzamos coa sesión vermú a 1:00 PM, que toca a banda da Santádega, e despois, bueno, tocaremosnos un pouquiño. Despois haberá unha comida, xente que se apuntou para comer ali. E nada, a comida vai estar amenizada tamén por un cuarteto, por par de par. Despois, ás 5:30, temos un obradoiro de baile con Luis Prego. Despois van tocar así uns grupiños convidados, entre eles a Turuxos do Miño. E despois, a partir das 8:30, pois empezan os concertos, que este ano pois vai estar Fiandola, Ardentía e a AOFT. E son os concertos que vamos ter, e cando acaben os concertos, pois foliada aberta, a xente que vaya, que leve o seu instrumento e a tocar ali todos xuntos e eso, e pasar un día un pouco distinto e esperemos que divertido e agradable.
0: Es que sin preguntar, non sei se o diseches, creo que non, o lugar onde vai a desenrolarse, si é en Cambeo, pero en concreto, no campo da feira, onde va a ser?
1: Sí, que está o auditorio, sempre facemos ali por si chove, pues, por lo menos ter onde acollernos. Entonces, pero bueno, en principio faremos todo o que se poda facer fora no campo, que parece que nos vai acompañar o tempo, pois será ali fora.
2: Sí, por lo que nos
0: dinten de Meteorolicia, si vai a ser una fin de semana agradable, ademais, desta que se pode estar no chan, precisamente, desfrutando de canta festa se convoque. Algo moi importante, nos aquí somos, claro, somos moi de xantar, ¿verdad? Eu penso que unha festa en Galicia, unha festa en Ourense, non pode esquecer pues, precisamente esa parte, o xantar popular. Decías que os que se apuntaran, a xente pode tamén ir a xantar pola súa conta, ¿no? Non ten que estar apuntada.
1: O sea,
0: cada un que pode levar, pues eso, unha empanada, unas tortillas para estar ali tamén xantando.
1: Sí, claro, sí, eso ali no campo da festa, uh-huh. hai bares tamén por ali e eso, pero sí, claro, cada un pode levar o que queira.
0: Claro, porque ti decías o de os que se apuntaron, xa chegamos tarde para animar a xente a que se apunte, chegamos tarde, non?
1: Bueno,
2: xa está pechado.
1: A ver, dúas persoas ou así non poden apuntarse.
0: Pero creo que nos están a escutar un poquinho máis de dúas persoas. Así que mellor que si se queren achegar a talí e xantar ali, pois como di Elena, teñen bares e si non, pois eso, unha empanada, unha tortilla, algo para xantar ali no campo da feira, seguro que un sitio atopan. Falamos desta séptima verbena, Charamusgas, falamos dunha... Elena, eu penso que así falamos dun xeito de recuperar a tradición a través precisamente de eso, da festa, non?
1: Sí, claro. Sí, o que queremos é eso, pois recuperar un pouquiño, o sea, por lo menos non esquecernos e nada, ahora que se escoita tanto outro tipo de música, pois recuperar un pouquiño a nosa.
0: Que diplomática eres, ¿eh? No quieres decir otro tipo, simplemente eso es, o políticamente correcto. Sí. No, aparte que mira, yo otro día escuchaba a Iván Ferreiro y decía eso, que si se escucha Bad Bunny, para que íbamos a andar con tapusos, pues he volado para la música, porque a gente quiere escuchar música. Si se escucha a Bustamante también. Un pouco decía Iván Ferreiro que o importante que a xente quere escoitar música, é importante que a xente saiba que tamén existe un montón de tipos de música e tamén, por suposto, unha música que é moi nosa, non?
1: Claro, é que agora que sí que é verdad que é importante que a xente escoite música, pero tamén creo que é importante que a xente vexa que hai outro tipo de música, uh-huh. Porque eu creo que nos machacan tanto sempre... Con mesmo,
2: sí,
1: que bueno,
2: co pues comercial, que, co comercial, ni máis
1: sí,
2: ni menos.
1: Quero que se vexa que hai outras cousas.
0: Haberá sempre ese tipo de música, sobre todo gracias a xentes como a ti, Elena, que estades dispostos a apostar por la nosa música e por las nosas tradicións. Nada, Odito, que temos mañá unha cita en Cambeo, temos mañá unha cita con esa séptima verbena e Charamusgas, non podemos esquecer que realizades esto, vos, Asociación Cultural, pero que tamén contades co apoio do Concello, non?
1: Sí, por suposto. Por supostísimo, vamos, o Concello axúdanos moitísimo. Se non fora polo Concello, pois non a poderíamos facer, probablemente.
0: Non quería esquecer ao Concello de Coles, a súa alcaldesa, que sabemos que apoia dende o inicio este tipo de iniciativas esta verbena. Pois, Odito, Elena Pérez, da Asociación Cultural Charamusgas, moitas gracias por atendernos, pero sobre todo, sempre decimos, moitas gracias por conservar e por manter e animar este tipo de tradicións. Elena, moitas gracias.
1: Nada, muchísimas gracias a vos. Veña.

0: E así como, como que non queda cousa, pois estamos xa chegando a esta recta final en este tempo de radio. E claro, claro, vendres, Radio Voz, e a estas horas, máis ou menos, quen ten que estar aquí con nos? Pois ni máis ni menos que a, ia decir a propietaria, non é a propietaria, pero casi, desta sintonía. Raquel Pérez, as cousas de Raquel, bos días, Raquel.
1: Bos días, Javier, bos días a todos.
0: Raquel Pérez, que habitualmente, cando ven a contarnos as súas cousas, pois sempre trae unha morea de folios, de papéis, está sempre pois mirando que ten que, ou vai a decir, ou inspirándose en esa. Pero se ten a mesa barreira totalmente. Porque, ose, tal e como dixemos a pasada semana, ose, ves a falar da túa etapa como estrela de cine, non? Digo eu.
1: Javier.
0: O acordado foi eso.
1: O da estrela que da mi grande, xa sabes, en todos os aspectos da vida, pero...
0: Perdón, un momento, antes de seguir, porque seguro que os escuitantes de Radio Voz xa saben a historia perfectamente, pero por si acaso. Ti estiveches na alfombra vermella do Festival de Cine?
1: Sí, teño que decir que era vermella.
0: Sí, é certo. Tamén o pensei eu cando falamos daquela vez. Estiveches na alfombra vermella, non?
1: Estive.
0: Estiveches xunto ca directora de fotografía o elenco de una película?
1: Steven, sí.
0: ¿Formaches parte de a metrase de esa longametrase?
1: Sí.
0: ¿O ti eres una estrela de cine? Eu non son. Eu non estive ni esa alfombra vermella, ni estivo con directores ni directoras, non estive dentro. A única vez que saí, esto que voy a decir lo teño que decir muy baixiño, a única vez que salí en pantalla grande foi no Nodo.
1: Javier.
0: Era moi cativo, pero sí.
1: Eras
0: sí,
1: pequeno, sí.
0: Era en Onodo pola visita das súas majestades, daquelas príncipes de Asturias, pero agora eméritos, unha visita a Toledo. E ali salía eu como un infantiño que era.
1: Aí estás.
0: A única vez que salí en pantalla grande. Ti non, ti saíches e protagonizaches metrase desa longa, que temos que decir que foi Quiro, evidentemente, e que veña, experiencias. Primero, experiencias da rodase, de estar ali, de estar recoñecendo, porque foi o que fixechedes con esa cinta, recoñecendo un persoeiro como era Ana Quiro.
1: Pues mira, Javier, eu esta historia quizá deberíamos contala de como xurdiu, porque claro, dices ti, como unha directora chega a unha aldea como Acevedo, que está... como mínimo a 70 kilómetros da cidade máis cercana que Ourense.
0: De todo, estás
1: por eso estás a 70 kilómetros casi de todo. Bueno, a moitos máis, de moitos outros sitios. Entón, bueno, pues claro, son así un pouco extravagante de pensar iso. Foi tan sencillo como que esta idea xurdiu dunha protesta. A protesta foi a xornada que fixemos para recaudar fondos para loitar contra o Xesteirón, contra o parque eólico, que xa falamos aquí moitas veces. Entonces, bueno, ese día, pues Brigitte Basallo fixe a súa conferencia escénica en Acevedo cas mulleres de Acevedo. Que pasou ese día? Miña nai, bueno, ese día faleceu un irmán da miña nai, o meu tío, e non pudo participar na conferencia escénica. Entón, o ano seguinte, o día nas xornadas de Habitar Grados, Brigitte, bueno, claro, xa antes da xornada, dixo, e que che parece se levamos a peza a Grados para que esta vez Clara si poida participar? Entonces miña nai xa estaba moi maliña, pero bueno, si foi a Grados, se fixo a conferencia escénica e contou a súa historia de emigración, que foi maravilloso. E ao terminar esa actuación ali en Grados, achegouseme unha rapaz e díceme: mira, chámome María Yáñez, son directora de cine, estou pensando en gravar, entonces aínda pensando en gravar unha película sobre Ana Quiro. Entón pareceume tan interesante esta participación que fixeste as mulleres de Acevedo con Brigitte, que me gustaría moito gravar algo con vos. Que che parece? Eu, claro, entre anodadada e anodadada, pois quedei así un pouco pampa. E dixenlle, ai, pois, non sei, haberá que falar con elas, pero vamos, por min pareceme estupendo. E, bueno, pois as miñas mulleres animáronse e... En xuño do ano pasado, pois, viñeron a faer unha xornada de grabación en Acevedo, que teño que decir que foi a experiencia máis maravillosa que eso xa non lo oímos quedar para sempre para nós, porque claro, na película salen anaquiños, claro, pero estuveron pues unha tarde enteira grabando ali, foi a verdad que unha experiencia increíble, increíble.
0: Seguro que pois Yáñez sea pensando que ten que facer máis películas aquí, que sobre todo ten que contar máis que a xente de aquí, como é o voso caso, que ademais temos que decir que isto, o digo eu, pasamos así rápido. Ti decías, a primeira intervención en Habitar Dorados, con esas reportaxes, a tua nai pues, se enferma, pero é que logo actuación en Quiro, chegada recente do quirófano, o teu fillo, un accidente, por lo tanto, sí. Está marcado Sergas sí. E a tua faceta
1: sí,
0: de
1: actriz. Sí, foi, bueno, é evidente, o verme na gran pantalla, digo, Dios, que horror, sin maquillaxe, non pode ser isto.
0: Como ten que ser, as boas actrices, eso de... aguantades ese primerísimo plano, que non é o caso, pero sí, sí foi así. Esa foi a experiencia de rodar, como te decías, toda unha tarde ali coa directora de fotografía, que por certo, encantoume as palabras que estivo a comentar contigo, pero logo, claro, chega o día. Ti veras antes a película?
1: Non.
0: Ese momento, non?
1: Mira, María non nos contou nada, sempre estuvemos en contacto con ela, pero ela non nos desvelou nada. Cando nos dixo que tal día era a estreia mundial, ela gustalle decir así, a estreia mundial de Anaquiro no Festival de Cine de Ourense, foi no mes de agosto, e claro, eu tampouco lle preguntei. Dixo, bueno, eu non vos conto nada, ides ver. Dice, eu só vos digo que non ides salir todo o que gravamos, evidentemente, se non faría falta un longometraxe, pero aí estades vos. Entonces viñamos así como expectantes, porque non sabíamos, porque ela tampouco nos desvelou como iba a ser a película, como iba a desenrolar o tema, non? E unir todos os ingredientes, a música de Anaquiro, a historia de Anaquiro, cas nosas historias, foi todo unha sorpresa, estábamos aí como moi moi expectantes, teño que decir que foi, bueno, primeiro xa a elección do espacio, non? Eu cando me dixo que era no Teatro Principal, me encantou.
0: Perfecto, claro.
1: Claro, me encantou o sitio, porque a mí me encanta o Teatro Principal, me encantou sobre todo porque as miñas mulleres, as mulleres de Acevedo tuveran unha experiencia no teatro, vieran unha película na que elas saen así na gran pantalla, pues pareceume todo tan bonito, todo aquilo que rodeaba, sinceramente, esa proxección, teño que decir que foi super emotiva. Unha persoa que había do UF, non vou a decir quen era porque non lembro moi ben, dixo que poucas veces se daba que na proxección dunha película, sobre todo na primeira proxección, sucedera o que sucedeu durante a proxección de Quiro, non? Que a xente aplaudira, a xente cantara, interactuara casi ca pantalla, non? Entonces, bueno, creo que hai un espacio, un ambiente tan agrimoso, tan de acollida, sobre todo ter diante de min o viúdo de Anaquiro, yo seu neto, pois ver como se emocionaban, como foi de verdad que maravillosa esa experiencia.
0: E recoñecer, como decíamos, recoñecer a esa figura, porque se era coñecida, evidentemente, quen non coñece aquí en Galicia, fora de Galicia, a Anaquiro, pero recoñecerla a través de esa longa, pois foi creo que o quinta cuestión. Quería preguntarte, precisamente porque ti xa me lo contaras antes, pois esa interacción do público ca película, claro, a directora, temos que decirlo, flipó un poco, ¿no?
1: Sí, eu creo que María estaba flipando bastante.
0: No sé, pero ¿dónde sentimos?
1: Sí, eu creo que, bueno, supoño que ela pensaba que iba a ter boa acollida, lóxicamente. A parte que a sala estaba, o teatro estaba bastante cheo, claro, todo axudou, non? Pero eu creo que sí que flipou bastante, porque ninguela daba crédito de que fora suceder todo o que sucedeu, a verdade.
0: Algo increíble, pero é que cando algo se fai dende a realidade, sobre todo con esa, bueno, pues esos ollos abertos, sobre todo dispostos a abrir as orellas tamén para escoitarvos a vos, as que estaba de salía, os que coñeceron a Anaquiro, pois normalmente cando unha cosa se fai dende o respeto, sobre todo dende a realidade, eu penso que sempre sai ben. Bueno, aí está o resultado, Club Kids e Quiro, as triunfadoras del Festival de Cine,
1: sí,
0: de Ourense. Entón, imos rematando, pero vou ao inicio, Raquel. eres estrela ou non. Fuches unha das intérpretes que estivo nesa película que triunfou no Festival de Cine de Ourense.
1: Bueno, eu digamos que tuve aí un pequeno papel moi sutil e nada máis. A estrela, a gran estrela, Ana Quiro, que este reconocemento sirva para traela de novo, porque a veces temos a persoa, temos a estrela, a verdadeira estrela, e fíxate que a veces o papel de Ana Quiro case como va, eso unha paletada, eso, sabes?
0: Que un pouco que recuperou quedouse, esta película, ¿verdad?
1: Sí, quedouse como un pouco a música de bueno, de charanga, de
0: sí, de digámoslo de luar,
1: sí, exacto.
0: A música de luar é que só escoitan catro,
1: non é así, o sea, Ana Quiro tuvo unha trayectoria impresionante, tuvo unha repercusión impresionante, e a súa música, eu de feito unha das poucas veces que saio aí na pantalla sin primeiro plano, digo, é que está faguendo unha canción protesta, é que ela faguía canción protesta sin sabelo, porque pero hai unha cantiga, agora non me lembro o título, pero que fala dos incendios, e eu digo, madre mía, pero esta muller naquela época, daquela, sabes,
0: sí.
1: Entón, ela é a gran estrela e é o que temos que reivindicar con esta película de sempre.
0: Non sei quen, é unha mágoa eso de estar tan maior, o sea que eu perdo a memoria, pero alguén dixo, a raíz de Quiro, que era acabábamos de descubrir a Rafaela Carrá galega, porque en parte un poquinho foi eso, Ana Quiro foi un fenómeno social, lo que pasa é que aquí en Galicia levamos un poquinho pois a lareira no mal sentido, non a sí, facerlo unha cosa de pobo, insisto, no mal sentido, non supemos o que era realmente Ana Quiro, ata que pues ten que vir alguén de fora a decir que Ana Quiro é isto, hombre, que,
1: pues sí,
0: que tendes aquí unha solla.
1: Pues sí,
0: non falamos porque a vindeira semana ainda tes que venir por aquí e outras moitas máis, pero é que en decembro falamos.
1: Decembro sempre falamos.
0: Sempre, sobre todo, menos o 6 que é festivo sempre. E 8 tamén, o 25. Querida Raquel, que moitas gracias, que ahora cando salgamos firmas meu autógrafo, vale?
1: Ai, vale, Javier.
0: Ata a próxima.
1: Gracias.

0: A súa idade non entende de idades. Entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención á súa idade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. A outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
1: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: 5:02, tenemos por aquí a José Manuel de Baíñas. Hola, José Manuel.
2: Hola, buenas tardes, Susana.
1: ¿Qué tal? ¿Estás de resaca de la Festa do Polo o no?
2: Eso se pasó a resaca, ahora ya...
1: ¿Ya pensando en la siguiente, entonces?
2: Ya pensando en que acaba el día para marchar para casa.
1: Bueno, estás acabando esa hora. ¿Fue bien a festa, sí?
2: Demasiada gente.
1: Mucho trabajo, entonces.
2: Mucho trabajo. 700 raciones de polo. 600.
1: Madre mía. Aquí hubo gente que nos preguntaba por WhatsApp, ¿dónde va ese Baíñas? ¿Dónde va a ser la Festa do Polo? ¿Dónde va a ser? ¿Dónde va a ser? La gente tenía ganas de ir.
2: Había un autobús de la zona de Ferrol.
1: Mira.
2: Por aquí también, vinieron a comerlo también.
1: Qué bien. Nótase que
2: fácil es estaban de viaje por la zona.
1: Facédelo bien, entonces,
2: Quedaba un poquito ya de tanto polo, pero había 600 reacciones porque ya se prevenía de que... Prevenieron de que... iba a haber mucha gente, porque se había venta anticipada, se había 550.
1: Claro, e outras máis.
2: Entonces, siempre que algunas máis. Ao final sobraron, creo que un 20 ou así para comernos tamén.
1: Sí, non sobrou tanto, non, a verdade que non.
2: De 600 nacións creo que foron pouco, ainda non sei se serían 20.
1: Mira, moi ben calculado,
2: Sí, máis ou menos. Pero bueno, ben, en general, ben. Eu, cando marxei para casa, eran as 12:30, 1:00.
1: Bueno, ben, douche tempo
2: descansar.
1: Era 1:00
2: cando marxei, pero xa ainda quedaba moito ambiente ali, ves? Es que colocan as mesas, estás sentada, non ten prisa para marxar tampouco,
1: claro,
2: outro día
1: de
2: domingo.
1: Festa, claro.
2: E pásese ben, va un ratiño agradable.
1: Qué bien, hombre, qué bien. Bueno, pues entonces sí. Ahora estás ahí acabando la jornada y para ir a casiña a descansar. ¿Sigues por la zona de Momán o ya cambiaste?
2: No, estoy en el mismo sitio. Ainda tengo pienso que paso para 2 semanas o 3 meses.
1: Bueno, todo octubre ainda pasas todo ahí.
2: Sí, si no que me venga a sudar al gen. Ando por aquí a malos jabalíes, cabras, hay de todo.
1: Encóntralos, sí o no, coincide, che de ver.
2: Jabalís pasan manadas deles de 20 ou 30 xuntos.
1: Bueno, hai máis jabalís que persoas por aí.
2: Persoa non é ningún.
1: Por eso digo.
2: Tuveron plantando a semana pasada toda a semana, pero esta semana viñeron un lunes e xa non volveron.
1: E logo xa non digo, claro, polo monte non é habitual ver xente, non? Pero é verdad que de poboación máis jabalís, que hai moitísimos, hai moitos.
2: Sí, nada, jabalís hai por todos os lados, hasta na carretera é un peligro.
1: Eso é o peligro, a mí dame moito respeto.
2: Claro,
1: sí. Cambiaron as cousas.
2: Ti non miñastes ao polo?
1: No, eu tive, xa te comentaba que tiña outro tema, sí.
2: Claro, tiñas que ir pasear outro tema, sí.
1: Xa, pasear, correr un pouco.
2: Claro, xa, lógicamente.
1: Xa teño os fines de semanas aí moi comprometidas, pero bueno, porque hai que ter hobbies na vida, ter así un pouco algo que facer, non? Eso está ben, ter así alicientes.
2: Sí, a ver... Hobby sí, ahora que bueno, un polo está mejor comerlo que asalo,
1: Ah, claro.
2: Cuando se pasa 600 raciones, porque hasta coincidió este año que dos que estaban, no sé si de bello, de antigua edad, era solo yo, que los otros juntaban operados de menisco, otro no quiso ir, era solo yo, los otros eran...
1: Novatos. Ya. Entonces estabas ahí de... Pero bueno, salió, a veteranía.
2: Nadie se queixou de nadie, nin que estaba crudo, nin que estaba queimado, nada.
1: Estaba todo ben ao punto, moi ben.
2: Debiu lle de ajustar que comeron como debido.
1: Seguro que sí, cando se vai de festa non vai un mirando esas cousas. A xente deixa de ser exixente e vai para pasalo ben, que é importante, home, claro que sí.
2: Hombre, a ver, comen, tampouco non é un precio 12 euros, a ver.
1: Nada, xente non se come nada. 12
2: euros, medio polo, a medio poliño, que non son deses picantóns. Xa son polos que o polo entero debe de andar por 1,8 kg ou 2 kg, máis ou menos.
1: Son completiños.
2: Xa son completiños. Ten unha pechuga bastante gorda que hai que ter cuidado asando, que senón queda cruda e depois non sabe nada. Para queimar non podes queimalo, bueno, é complicado. Pero dancho o pedio polo, dancho os pimientos de padrón, pan, viño ou agua, o que queiras, café e rosca, por 12 euros venta anticipada ou 15 euros venta direta ali, tampouco non é...
1: Está moi ben, está moi moi ben.
2: Non é un precio excesivo tampouco.
1: Ni moito menos, non.
2: Está vai no Senado.
1: Pois sí, moi ben. Pasa o ben, está coa xente, fala, é unha maravilla.
2: Sí, sí, é máis no polideportivo que estáse abrigado, que ali non fai frío.
1: Claro, claro, que ainda que o tempo acompañou bastante, pero bueno, sempre por
2: sí,
1: si acaso...
2: Sí, bueno, pero,
1: así.
2: A ver, dentro estáse mellor, non hai humedad no terreno, ni nada, sí. Non é como fora.
1: Claro, eso é verdad, eso é verdad.
2: Bueno, pois pues, moi ben, esa hora bueno. Xa pasou, agora...
1: Agora que empezar con outras cousas, claro, claro.
2: Claro, que hai.
1: E que imos poñer de canción, oxe, José Manuel, que te has pensado, a ver?
2: A ver, mira, xa onte tuve toda a tarde, que ao final quedé sin batería no móvil... porque estaba intentando chamar, ah, non fui capaz de entrar. E hoxe, dixe, eu vou intentar a ver. E bueno, na outra canción, honesta collín, non sei, pues, non tiña, xa non tiña mentes de entrar, dixe, bueno, a mellor tampouco non entro.
1: Pero bueno, xa sabes que antes,
2: canción,
1: de, eso, antes de entrar hai que pensar a canción, claro. Aí no monte, mentre estás aí, podes pensar en cancións.
2: Eu penso, pero eu escuito todo. Ok. O que non chame agora nada é un tal, creo que chama José Antonio, que dicía sempre para mi amor.
1: Do barco de,
2: do barco, non escoito.
1: Do barco de Valdeorras, hai tempo que non chama, é verdad, sí, sí,
2: sí. Do barco
1: sí.
2: Máis grande do mundo, sí.
1: Sí, sí, sí, é verdad, é verdad. Pois pues nada, mandámosle pues un saúdo, espero que este ben, espero que este ben.
2: Xa, non sei, é que antes chamaba a menudo, é sempre... Sí, sí. A ver, quedou máis grabado porque sempre dedicaba para mi amor.
1: Efectivamente, para mi amor, sí, sí, sí.
2: E agora levo tempo que non sinto nada, porque claro, é un radio boas mentes que estou traballando.
1: É verdad que hai tempo que non nos chama Antonio do Barco, José Antonio do Barco, a ver se te estás coitando,
2: sí,
1: algo que este ben de saúde.
2: Antonio do Barco,
1: o
2: sí.
1: Importante é que este ben de saúde, que además tiña unha,
2: bueno,
1: tiña,
2: eso,
1: tiña
2: eso
1: unha
2: sí,
1: tenda
2: claro.
1: De confeccións e todo, que nos ten comentado e demais, sí, sí, pero hai tempo que non nos chama. Eu sempre digo que cando a xente non chama, nos nos quedamos un pouco preocupados. Se é por unha boa razón, non pasa nada, que estén ocupados, que fagan outra cousa, pero a veces pode ser por algo que non sea unha boa razón, e sí que nos deixa preocupados, así que bueno, a ver se temos noticias del.
2: Que... Por eso digo, bueno, porque cabe, sientes un, sientes otro, sientes a Amalia, sientes... claro, el levo tempo que non o sinto, por eso digo, hostia,
1: é verdad, e a veces tamén hai que non coxe en línea, porque tamén pasa, xente que... Pero bueno, tanto tempo...
2: Bueno,
1: nada,
2: tanto tempo non...
1: Por eso, porque sempre hai tempo.
2: Por ejemplo, a Paquita de Aranxa enfadoso se non chamou máis, vale, pues... Xa sabemos que non chamou porque non quer.
1: Ni idea.
2: Sí, Paquita de Aranxa.
1: Eu, aquí, está, aquí a porta está aberta para todo o mundo, toda a xente.
2: Todo o mundo que queira que actuar con educación.
1: Cando facemos un comentario, o tema de dedicar a 5 a 6, dixémolo 2 millóns de veces, e agora xa non vamos decir máis veces. E claro. Da igual que cadre que cho diga a ti como a outro, non é nada personal. Así que aquí a porta está aberta para Paquita, para Paquito, para Pepito,
2: xa,
1: para Pepita,
2: para todos. Para todo o mundo que queira chamar.
1: Efectivamente, aquí somos benvidos. O que é certo, que hai moitísimas emisoras e a maior xente que tamén cambia, que tamén é moi respetable. Quero decir, hai para todos os gustos. Nos encantamos que estedes aquí, pero o importante é que sedes felices e que disfrutedes. E si é con nós, moito mellor. Entón, cal é a canción? Cal é a canción, José Manuel?
2: A ver, calle me puñera, que outro día pusemos a Playa da Lanzada, me parece que foi.
1: Sí.
2: A Santiña, mírame, xa.
1: A Santina, de Bustamante?
2: Sí, a Santina.
1: Moi ben, estupendo. E ti para quen lle dedicas?
2: Para ti, para a miña familia, para todos os que a escoitan, para a familia toda de Radio Voz. No ando nombrando ninguén máis que che se ve.
1: Estupendo, José Manuel. Pois ánimo co que queda e a disfrutar e a descansar moito da fin de semana, vale?
2: Moi bien, gracias
1: por estar aí.
2: Ti,
1: gracias, chao, chao.
2: Dale, veña, chao, chao.

0: A súa idade non entende de idades. Entende de realidades. Recoñecela é o primeiro paso para combatela. En Galicia hai un teléfono de atención á súa idade non desexada. É o 900-830-831. Se o precisas, chama. Se coñeces a quen poida precisalo, dalle este teléfono. A outro lado haberá sempre persoas dispostas a escoitar, informar, orientar e axudar. Galicia responde. Galicia acompaña. Xunta de Galicia.
1: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.

0: Pues puedes enviarnos tu audio o también llamarnos al 981 13 44 33, lo que prefieras. Como por ejemplo, Maricruz nos ha llamado desde Salvaterra. Hola, Maricruz.
1: Hola, Susana, ¿qué tal?
0: Muy bien, ¿qué tal ti?
1: Bueno, pues, ¿por qué vamos a decir que estamos mal?
0: Bueno,
1: no vale la pena.
0: No nos da nada.
1: Ni nos gobierna nada.
0: Bueno, pero a veces es un desafoga. ¿Qué tal fueron los cumpleaños, las fiestas por el fin de semana?
1: Bueno, hizo una maravilla.
0: Bueno, pues ya está.
1: Hizo una maravilla. Ya, ahora van a ser aniversario.
0: Ay, claro que sí. La fiesta no para.
1: No seguimos.
0: Suma y sigue.
1: Sí.
0: Bueno, pues, tenés un plan romántico preparado, Isidoro Mestí.
1: Sí, temos, o que pasa que non nos deixan moito.
0: Non me digas.
1: Porque non nos deixan para.
0: Nada, tens que estar todo xunto sempre.
1: No, aquí non se pode de por separado nada.
0: Nada, todo xunto. Eso está ben tamén, verdad, ao final.
1: Sí. Me vai ese non.
0: Claro que sí. Entón, que imos poñer, Maricruz? Que che parece
1: pues,
0: que poñamos?
1: A de Rocío Jurado de Como Ya Te Amo.
0: Ay, vale, qué bonita. E vas de a cantar a Isidoro, sí?
1: Cantamos e bailamos a todo. Todos os días, bailamos los dos a todos. Antes, a xa non damos moito, pero ainda bailamos así algo.
0: Face de la festa na casa, verdad?
1: Entón,
0: claro que sí, muy bien. Hay que poñerle humor a vida.
1: No, es que se no estamos perdidos.
0: Tienes razón.
1: Se no estamos perdidos, bueno, hombre.
0: Es verdad.
1: Entonces, hay que, al mal tiempo, como se suele decir, buena cara. Aunque la procesión vaya por dentro.
0: Ya, pero bueno, a veces hay que sacar fuerza.
1: Sí,
0: no es fácil,
1: Es que sí, pero tienes que sacarlas.
0: Había que poder cargar la batería con los móviles, ¿sabes? Que hubiese
1: pues
0: un cargador.
1: Sí. Pues sí.
0: Pero temos que ser nós mesmos que nos carguemos en todo novo sentido, así que nunca dao.
1: Sí, é que se non a cargas ti, estás perdido. Entón sí que estás perdido.
0: Ainda é claro que axuda o resto, a familia, os amigos, todos,
1: sí,
0: os netos,
1: todo,
0: a todo axuda. Sí,
1: bueno,
0: que sí. Que a mellor que suma o momento, pero chegan eles e xa todo vai
1: bueno,
0: por dentro.
1: Bueno, se chalazan todo.
0: Está claro.
1: Ah, que te incomodan ás veces, pero...
0: pero eso, é así entreteste, non pensas noutra cosa.
1: Sí, bueno, hombre.
0: Xa, claro. Bueno, entón, que vai a canción? Para Isidoro especialmente?
1: Para Isidoro, tamén para un amigo que subo antes de cumpleaños, para Luis, para Michael... Por meus netos, por filha, para nós, isso por supuesto. Para vós, é para todos os que escutam, que lhe guste. É que sean também de aniversário, nós, 45 anos, já somos concordanos.
0: Está bem, sim.
1: É que também, eu sou minha neta meia hora, com 19 anos, como, que se casa como se casou a abuela, imagínate.
0: Daquela parecías, pensabas que eras ti moito máis maior, non? Claro.
1: Agora de cada vez que penso, digo, eu xa agora me dicen, con 19 anos que están aí. Pero bueno...
0: Ti, a túa neta, a ves unha nena, e ti vieste xa unha muller feita de dereita pues, para casar. Claro.
1: Alabados a Dios.
0: Alabados a Dios, pero que claro, que cando entra o amor, non mira, un non mira a edad.
1: Sí. No, é que verdade, Antes era así, antes que se va... A xente que sabes moi, non? Debía ser que se acababa o mundo. Pensabas
0: eso, se pensaba, claro.
1: Ao menos estou arrepentida,
0: Xa, enténdote
1: no,
0: perfectamente. Enténdote, estás feliz, é importante.
1: Sí.
0: Pero quero decir que a mellor, si conoceras a Isidoro con 25, en lugar de 19, sí. Pois a mellor a vida... Sí. Casaríaste co mismo, pero esperarías un pouco máis, se cadra,
1: un
0: ¿no?
1: pouco máis, sí.
0: Porque todo eso é maravilloso, claro que sí, que todo é fermoso. Pero é certo que hai cousas as que un se expón no matrimonio,
1: sí,
0: na vida en parella, que ten que...
1: Cambia,
0: que construílas, que
1: dices,
0: para que construílas tan novo, sí, non? Tan claro, nova,
1: sí.
0: Si chega o tempo despois, pero claro, eso, a vida,
1: claro, sí,
0: si pudéramos empezar de novo, verdad? Pero eso,
1: pues sí.
0: Ahora
1: eu
0: sea...
1: Con 22 anos xa tiña dous fillos.
0: Mira, pero tamén ahora mira que, pues, que novo sodes claro, e todo, claro.
1: Sí,
0: que, claro.
1: Sí, a vida non fora como tiña que ir, como tiña que ir, que íbamos ben, que estábamos ben, antes de pasar a miña filla, pois mira, íbamos todos xuntos á festa, que nos íbamos todos xuntos.
0: Claro,
1: íbamos
0: con as idades.
1: Íbamos fillos, íbamos xembros, íbamos todo. Íbamos todos xuntos á festa.
0: Claro.
1: Pero despois truncouse todo. Cando máis feliz estabas, bumba, daron chumpa unha cabeza e...
0: E deixaronte
1: cabo. Acabaronte. Deixaronte cabo.
0: Sí, eso sí que...
1: E senón, éramos, sí, pois mira...
0: Bueno, pero
1: a
0: mira...
1: A filla 22, cando falleceu, tiña 44.
0: Xa, tiña esos... A miña idade tiñas.
1: A 44. desde esa edad, a la vez, acabouse todo. Porque cámbiache, cambiouse todo, absolutamente.
0: Xa, é que ten que cambiar a perspectiva da vida,
1: pois,
0: todo.
1: Pero... todo, todo. De empezaste, empezas outra vez de cero... de ser para de outra maneira.
0: Que imagino que sin entender, que sin entender. Claro.
1: Gracias que viñeron os ratos.
0: Xa, que dan a vida.
1: Que senón, non sei como estudiar o conto.
0: Bueno, e tamén te das conta de que tes ao lado a persona que realmente tes que ter, porque vos apoiaste, sí. Estivestes sí. Unidos, eso sí. Tamén sí. É moi importante. Sí. Claro que
1: é que, dixo unha cousa, as desgracias ou unen ou te separan, non?
0: Sí, claro, claro.
1: As desgracias ou te unen ou te separan, iso seguro. Ele tuvo moita paciencia con iso, teño que conocerlo. Que muitísima paciencia tuvo comigo, que non sei como aguantou, a verdade, despois dábame de cuenta, pedíalle perdón, que cando sea así, meu amigo, non me fajas caso ningún, porque eu, si eu quería que ele me... eu emprendía por calcara cosa para que ele me contestara para eu desafogar.
0: Xa.
1: E ele, coitado, miraba para mí a dar e marchaba para outro lado afora. Non me deixaba, se eu estaba na cociña marchaba para o comedor, se eu estaba no comedor marchaba para outro lado. Non...
0: xa, porque ti estás enfadada coa vida, con todo, co mundo,
1: con
0: non
1: todo.
0: Entendes
1: eu
0: nada.
1: Eu queria que me contestara, pero
0: xa,
1: de facer o que
0: estaba,
1: fora,
0: non está,
1: de facer o que fora, de poder desafogar. E despois dábame de cuenta, xa, pero xa... está tan tanto o pior camín.
0: Claro, pero cada uno vive dunha maneira, ten un duelo distinto, eso. Pero pues neste sí. Caso vos compenetrachedes ben. Ojalá que non pasara eso nunca e non tuveses que sabelo, claro,
1: pero
0: sí. Pero sendo que foi, pois pues mira, a unión neste
1: sí.
0: Caso foi forte, é forte.
1: Foi moi forte, moi forte.
0: E que siga muy. Sendo, que siga sendo moitos anos máis, que ides camiño das bodas
1: sí.
0: De ouro.
1: Esperemos, sí, sí. Agora xa non planeamos nada.
0: No,
1: ahora
0: está claro.
1: Agora non planeamos nada de... porque a boda de plata estaba todo planeado. Cando foi para a boda de plata, a millancilla tiña todo planeado, xa tiña as invitacións feitas, imagínate.
0: Que
1: porque foi, ela foi en julio, en outubro facíamos a Darío, dixámoslo de coño un día na casa. Ah, tal, ese vamos, se agasaba por ela. Darío, bueno, eles aceptaron, os fillos aceptaron polo barrio. Ah, pois sí, tal vez. Ela empezou a gobernar porque ela era así. Está fixada, invitacións, tiña todo detallado, que onde iban uns, onde iban outros, todo, todo. Tiña todo. Así que agora, digo yo, nada, cando
0: no,
1: xeren os 49
0: no.
1: E os 50.
0: De momento, os 45 disfrutalos, esa o que veña. Claro que sí, aproveitar
1: o día
0: a día.
1: Hai
0: sí.
1: Que disfrutar día a día.
0: É verdad, muller.
1: Sí, verdad.
0: Pois, Maricruz, moitos bicos. Unha aperta enorme, enorme de corazón, vale?
1: Outro
0: para
1: favor.
0: Ti e para Isidoro, como yo te
1: vale.
0: Amo, e darvos
1: muy
0: un abrazo
1: bien.
0: Grande, vale?
1: Moi ben.
0: Gracias por chamarnos.
1: Fin de semana.
0: Igual.
1: Pasarán a ver se chamamos outra vez.
0: Veña, pois pues aquí estamos, vale, biquiños.
1: Veña. Chao, gracias, chao.

0: Yo, como lo he vivido, te lo puedo decir. Yo ahora, si pudiera tener a esta persona que me cuidase, prefería morirme. No.
1: Ya. Seguimos hablando y seguimos escuchando, Montse.
0: Espera,
1: gracias por acompañarnos.
0: Quiero decirle una cosa. Ayer
1: adelante.
0: No entré porque no podía. Solamente quiero darle un saludo a Cristian porque ya veo que está mejor.
1: Sí.
0: Y nada más, Esther.
1: Seguimos charlando. Gracias, Montse. Pasa buena noche.
0: Y tú también, Esther.
1: Gracias, muy amable. Muy buena noche, igualmente. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Carmen nos dice en Facebook, personalmente no tengo a nadie de la familia. Sé por gente conocida que hay unos más satisfechos con el trato que otros. En general, hablan mejor de las de la Xunta que de las privadas. Donde es negocio, ya se sabe que el servicio es más escaso. En cuanto a plantearme en ir a una residencia en su momento, en principio no me gustaría, pero de todos modos, por si se da el caso, ya me estoy mentalizando cada vez más, porque nunca se sabe. Las circunstancias lo dirán, nos dice también nuestra oyente. María Jesús nos dice, se me rompe el alma cuando se habla de mayores, solo se habla de dinero, ni sufrimiento ni dolor, solo dinero. Residencias, guarderías y granjas, lo importante es arrinconar. Si nosotros no queremos a los nuestros, ¿cómo pretendemos que los cuiden los demás? Nos dice también María Jesús. Pues bienvenida en este caso, por medio también de la noche con Esther en Facebook. Seguimos sumando al 981-1344-33. Continuamos pues. Buenas noches.
2: Hola, buenas noches.
1: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos?
2: Son María Teresa.
1: ¿De dónde nos escuchas, María Teresa?
2: De Malpica.
1: De Malpica. Pues bienvenido al programa de Radio Voz o Primeiro.
2: Muchas
1: cuéntanos,
2: gracias.
1: Cuéntanos.
2: Mira,
1: ¿qué pensas?
2: Estoy escuchando todas las noches.
1: Gracias.
2: Estuve trabajando también en una residencia.
1: Ajá.
2: Bueno, a xente que estaba, una planta que estaba eu, a xente estaba muy contenta. Tuve 6 meses no máis. Pero chegoume perceber que a miña familia, bueno, meus pais, que eran os que tiñan, bueno, malos fillos e netos que teñen, ¿no? Pero dixen que jamás, como pudera eu, que jamás irían a unha residencia. Porque non sabes o mal que se pasa, o estar nelí, é unha persona maior. Non necesita máis que lle dean de comer, que lle lavan, que lle dean un abrazo. É o que necesitan. É o que fixeron por nós, por todo. Despois ter que teros aí na residencia, poder estar na súa casa, que te vexen, ver a familia, con ver a familia xa te dá unha alegría. E ter a xente así mal, porque hai xente que a tratan ben. Pero como sean as empleadas mal, pobrinhos, o mal que o pasan, despois que non poden facer na que estuve eu, non lle podían encender a televisión, que apagabanlle. Se daban bicos na televisión, que apagabanlle. Se iban a andar algo ou a compraban calquera cousa, pois non lle gustaba, a que estijábanos e encerrábanos na habitación.
1: Como?
2: Sí.
1: De que época estamos a falar? De que tempo?
2: Pois,
1: cando traballaches aí?
2: Se verá 30 anos ou 40.
1: 30 anos.
2: Sí.
1: Entón, os teñan como se foran cativos. Quero dicir, porque o tratamento como se foran cativos, claro. Unha persoa maior pode facer cos seus cartos o que queira, pode comprar o que queira. E os castigaban.
2: Sí, pero daballe os cartos para que yo a outra compañeira que estaba na planta de arriba, daballe os cartos para que yo estruxera, depois iba yo a decir ao jefe.
1: Ajá.
2: E despois subai o jefe que estijaba.
1: E que significaba un castigo, por exemplo? A que se referían?
2: Pois castigaba por comer os caramelos, que diz que despois non comía. Pero foi porque yo foi a decir a outra compañeira.
1: Xa.
2: Eu chamei a atención e dixen yo ti és unha mala educada, unha simple juada, porque ti non tens por que dicirlle nada, perdona por as palabras.
1: Sí, non tens por que dicir nada,
2: porque a señora porque ten que estar pasando mal a máis encerrada na televisión ou na habitación.
1: Xa.
2: E pasaba mal. Dicho que se tiro,
1: cando estamos a falar de castigar, non estamos a falar de estar unha hora mirando a parede, non? Como se fora unha aula infantil. En que consiste o castigo?
2: Non, pero me daba na habitación, solamente vivía na habitación hasta que lle dixo unha vez que lle dixo que se tirara pola ventana.
1: Vaya.
2: Porque eu foi eu decidir.
1: O sea, que quedaba ali como encerrada, efectivamente, non a deixaban
2: chorando,
1: sair.
2: Sí. Uf. A chorando.
1: Claro, estamos a falar dun trato infantilizado completamente. Porque é un trato infantil, claro.
2: É horrible, é horrible.
1: Caramba.
2: O mal que eu pasa. Mira, a xente non necesita tanto, nin gasta está. Ademais que, telos na casa, con darlle de comer e a converte a ti, xa están contentos. Estabas como ustedes. Porque canto non traballou a xente de antes de San Pajor para darnos o que temos, porque a xente joven agora, mira, hai quen traballa, pero hai quen non traballan.
1: Xa.
2: E desprecian a xente, falan de mal, é que non hai educación. Non hai educación, nin respeto hacia os mellores.
1: Sí.
2: Tanto como merecen, que tanto como pasaron, perderse no beso que pasaban fami, para ter algo. Para deixar os fillos, amas aos netos, amas a todo. E agora que os fillos, co conto de ir de vacacións, co conto de ir de paseo, e de non ter traballo, de ir pasear e non ter ansia de nada, pois teñenos así abandonados. Isto non é vivir, porque a xente que traballa, que te cuida, é que te dá todo, é que despois cando necesites, é como decía a señora, que non é que se necesite de maior, a mellor necesite de xoven tamén, é que non se preocupen de ti, nin te cuidan, nin nada, iso, así non é a vida, porque a vida é outra cousa, porque eu cuidei a meus pais, todos os dous con o cervo, cuidei nos meus pais, e eu estaba traballando, pero despois, cando mamá vi que non podía estar sola, collín e vim para casa. A min, antes daban, pagabanche, eu tiña o seguro, ainda tiña o seguro do traballo. Pero despois danche un seguro, eu non sei agora, pero antes dabanche a seguridade social, pagabanche a seguridade social, que che contaba o día de mañá cando de retirares, a máis dabanche non sei se eran 300 ou 400 ao mes. A máis o que cobraba a persona, a máis todo, vivo unha familia, agora vivo a familia. Porque o que cobra, porque, bueno, hai quem cobra, mas que non cobra, pero os que cobran, a cos cartos que tens que pagar nunha residencia, non nos gastan a familia de o matrimonio nin os fillos. A que teñas unha persona túa, tanto como te queren, a tanto como te axudaron, a despois que os teñas aí que tú necesites, que non podan estar que a súa familia, iso é o máis triste. Bueno, non sigo máis.
1: Pois, grazas por contarnos, porque, María Teresa. Graciñas por contarnos.
2: Eu teño isto que me quedou moi gravado, e agora cando sinto, a vexo que non se preocupen da xente, porque non se preocupan. E antes, con non ter, estaba sempre máis atendida. Pero agora, con ter, con conto de paseo, de fiesta, de vacacións, de excursións, que está ben. Pero primeiro hai que atender, que tamén atender un de ti. É o que penso eu,
1: Bueno, imos sumar a isto que estás dicindo, nada que obxectar, claro que non. Imos sumar algo tamén. Verás, damos moitas cousas por sentadas. Por aquí lo que estou tentando facer o máis plural e o máis aberto o plantexamento, de acordo? Cantas máis ideas, mellor. Hai moitas máis. Non toda a xente, por certo, non toda, coidou os seus. É dicir, eu coñezo tamén casos de persoas que atenderon a pais e nais que non cuidaron deles,
2: Sí que hai de todo.
1: E que tiveron, de feito, coñezo, alo menos estou pensando nunha, dúas persoas, que tiveron incluso debate interno, sabes? Porque tamén é tremendo que teñas un pai ou unha nai, hai moitas circunstancias, que non se preocupou de ti, que pasaches quizáis unha nenez, unha adolescencia e logo unha vida adulta bastante só ou bastante soa, e que agora veña con exixencias.
2: Sí.
1: Iso
2: sí,
1: tamén pasa. E por ser, sabes, respetuosos con todo o mundo, hai moitas cousas que non se saben, pero hai cousas que si se saben, que fan que isto sexa moito máis interesante todavía. Hai de todo. Non todas as persoas foron pais e nais exemplares, ninguén pide perfección, ¿verdad? Pero hai xente que tratou bastante mal a familia e logo, sabes, ven con exixencias. Tamén iso
2: sí, pasa. Sí que hai.
1: Tamén iso pasa.
2: Que exigir, pero...
1: Claro, claro. Por certo, lembro que hai unha serie de obrigas legais por parte dos pais e das nais, que moita xente que o esquece tamén. E hai rapaces e rapazas que están bastante abandonados e que a partir de certa vida adulta, sabes, tiveron moi pouca atención e logo resulta, eu coñezo algún caso de algunha persoa que tivo serios problemas económicos precisamente para facerse cargo dos gastos de algunha persoa, non direi se pai ou nai para non identificar a ninguén, sabes, de un pai ou nai que fixo que lle deu a gana, pasou a vida guai, non se preocupou de atender a familia, pero logo viña con exigencias. Ay, esas realidades sí, tamén as hai. He visto desde fora.
2: En fin.
1: Bueno, e moita xente que incluso ten un sentido do deber bastante interesante e incluso atende a algunhas persoas maiores, comillas, me vas a entender, que non merecerían iso.
2: Sí que hai de todo, sí.
1: En xustiza, hai de todo. Por iso é un tema difícil.
2: Pero é moi duro porque a xente, mira, o que está ben, ten de todo, ten cartos, ten todo o que pese solamente. Cartos é vivir, é disfrutar, é pasarlo ben. Pero non é solo eso. Hai que pararse a pensar, porque a vida tamén pode estar ben, deve ter todo, todo, pero de repente te van caes abaixo. Ou enfermes, ou pasa calquera cousa, e despois custa que te atendan. Até que te atendan, tamén tens que atender. Tens que facelo.
1: Xa.
2: Eu vivi coa miña familia, a miña familia non lle faltou do que podía, non lle faltou de nada. Sempre houve cariño, sempre houve respeto, e sempre se cuidaron. Eu vivi, meus filhos viviram, os meus netos tamén viviram como se cuidaba a xente. E agora é duro, porque agora pasa unha generación que é todo pasalo ben, a disfrutar, pero tampouco hai que parar, que hai tempo para todo. Pode pasalo ben, a disfrutar, pero tamén hai que preocuparse de unha persona se está enferma, e se te estuve atendendo, e te cuidando, pois tamén hai que mirar de cuidar.
1: Xa. Inda que tamén é certo que hai persoas que o están pasando ben traballando moitísimo, por certo, quero dicir, que hai de todo, hai persoas que efectivamente non poden. E logo tamén esta cousa, e continuamos María Teresa, seguimos sumando, esta cousa esta de que moitas veces se faga tamén un discurso que sería complicado, non? Con respeito a ti, a partir de certa idade, por si acaso non vayas moi lonxe, non vivas moi lonxe, non traballes moi lonxe, dos pais, non vai a ser que non nos podas coidar. E ás veces se di ese tipo de cousas tamén, non? E se unha persoa efectivamente ten unha oportunidade de traballo ou de vida, ou porque lle peta, e se vai a vivir algures, ou se vai a vivir algún sitio, habría que preguntarse, ten dereito a facelo ou non, ou ten que ter unha visión global de futuro? E por se acaso, se lle xurde un traballo en Xangai, non se vai a Xangai, porque, sabes o que quero dicir, non? É dicir, bueno, hai moitas posibles lecturas.
2: Pero dice que quede sin traballo. Non quede sin traballo, porque mire, eu deixei o traballo por circunstancias de cuidar a mamá, pero cando a mamá falleciu, eu xa tiña traballo. O que hai que
1: claro, o que pasa é que, Emma e xa sabemos que ás veces a cousa non é tan lineal.
2: Non pode ser.
1: E depende a que idade colla a persoa. Depende de que sexa circunstancia, depende do seu ámbito laboral, depende de moitas cousas.
2: Sí, depende, pero mira, cos cartos que teñen que pagar nas residencias, é o mal que o pasan, porque é moi triste que ti seas maior e que non deixar a tua familia. E sempre que o que dicimos, que te cuide, que te traten ben. Se te tratan mal, é igual. Pero se te tratan ben, con solamente un abrazo, unha sonrisa, xa os faz feliz. Eu penso así, Bueno, non intento saber máis.
1: Non, adiante, María Teresa. Cantas máis ideas votemos mellor, Isto logo na casa cada un o vai a meditar da súa maneira.
2: A mí supera, porque a xente, eu estou nunha aldea, sei o difícil que eu pasaron. Era a xente moito máis feliz que agora, con teres, que tes cartos, que tes todo, que tes... E a xente hoxendía pois non ten aquel cariño nin aquel roce de cara a xente mellor ou
1: Bueno, no, habría que preguntarse realmente quién es, comillas, feliz.
2: Bueno, pero
1: e canta xente foi feliz. É dicir, eso sería moi plantexable tamén, sería moi opinable, eh? Un día podemos falar disto. Realmente poderíamos facer unha comparativa, estábamos máis contentos antes, estamos máis contentos agora. Exactamente que querería dicir iso? Porque quizáis descubramos unhas cuantas cousas, non?
2: Estaba contento que se falaba. Nas aldeas había xente e falaba, se agora pasa, xa non hai xente. Xa hai pouco xente. Bien, nenos, agora xa os nenos, pois, xa non nos hai. Os nenos son os que te dan felicidade.
1: Vou ser mala, vou ser moi mala. Hai quen cree que todo tempo, que todo tempo, non digas iso, non o digo porque gusto, non gusto, eu lanzo ideas, de acordo? Resultame máis divertido de cando en cando decir certas cousas, non vai a ser que o esquezamos. Hai quen di, porque todo é persoal, todo é opinable, hai quen di que todo o tempo pasado foi mellor. Pero claro, todo depende de que estiveras facendo nese tempo, que parte te tocou da historia.
2: A mí tocou de todo,
1: Claro, o que pasa é que hai xente que lle tocou de todo malo. Claro, o dicimos porque, bueno, se todo fora chupi guai, estaríamos todos felicísimos e contentísimos. Claro, no. Pero non. Nin antes, nin agora. E algunhas cousas foron a mellor, por certo. Menos mal. E algunhas cousas quizáis non, pero iso é moi persoal, tamén é moi opinable.
2: É verdad.
1: Claro.
2: Pero bueno, cada un
1: que todos sabemos que na historia non moi lonxana, pois non todos os povos parecían o Edén. Hai de todo.
2: A verdade.
1: De cando en cando hai que decir estas cousas, María Teresa, para polemizar un pouco, pero sabes, o concepto avó ou avoa non significa unha especie como de, como te diría, de aura de santidade. Hai avós e aboas que en algúns casos habería que meter na cárcere.
2: No cárcere. Ai, os meus non.
1: Non, pero non digo os teus, estás me entendendo. O digo por respecto a persoas que nos poden estar escoitando, que dirán, claro, porque hai de todo. E ás veces, por iso isto moi interesante. O concepto persoa maior, claro, está moi romantizado tamén. Hai de todo. Igual que o concepto cincuentañero, igual que o concepto adolescente, igual que o concepto neno. Sabes? Ás veces a infancia tamén ten unha pátina de romanticismo que moitas veces non ten que ver nada coa realidade. Hai de todo. No. E hai moitas situacións moi delicadas e moi complicadas. Xente maior aína de moitos perfiles tamén. E hai moitas circunstancias...
2: Hai de todo.
1: Que se non se sabe... Claro, que se non se sabe, ás veces, pois diste, bueno... Hai de todo.
2: Hai saber lo bala máis que desfacer. Querer facer de cosas. Que sí, quita moito de libertad, pois sí. Pero tamén o día que fallecen, fixéchelo ben, estuvo ben, a que des unha felicidade, porque cuidáchelo, porque xo merecía, a cuidáchelo, mas era teu pai, ou tua nai, ou tua avó, ou que sea.
1: Claro, pero estarás comigo, María Teresa, en que hai moitas persoas que tiveron a malísima sorte de que os pais e as nais non foran precisamente amorosos, e ás veces hai situacións moi, moi, moi delicadas. Quero dicir, se o obxectivo disto ás veces é culpabilizar a xente que non fai certas cousas. Estás me entendendo, verdade?
2: Sí,
1: hai persoas que nos estarán escoitando que dirán, uff, claro, preséntache o meu pai, ou a miña nai.
2: Pues claro,
1: sí, é difícil. A xente que tivo moi boa sorte ca súa familia, fantástico.
2: Sí, é
1: a que non. É a que non. É que xa penata, María Teresa. Que ás veces é complicado isto.
2: Sí, pois
1: grazas porque nos estamos permitindo esta noite ir un pouco máis aló, e se agradece, María Teresa, que podemos falar destas cousas tranquilamente, sen tabú. E que, bueno, sigamos pensando tamén e pensemos, bueno, na parte que nos toque, algo podemos facer para axudar a algunha persoa maior a que non estea mal? Algo faremos.
2: A min dá moita pena, verdad?
1: É unha mágoa que calquera persoa maior, en calquera circunstancia, en calquera caso, estea nunha situación de desamparo. Iso non debería ocurrir nunca, independentemente do seu pasado. E os cativiños tampouco. E o desamparo dos cativos, e o desamparo dos avós, das persoas vulnerables, é algo que di moi pouco da nosa civilización. É verdade.
2: Que non se merece isto.
1: Non.
2: Porque hoxe, gracias a Dios, antes non tiñes ninguna peseta, non encontrabas unha peseta por lado ningún.
1: xa,
0: porque xa, xa non, había, non había, había xente con mío que tiñe, pero o igual non, non tiñe, pero pero agora, gracias a Dios, tes, se queres un, o que pasa que agora vin, non hai que non chegue, non chegue. Xa,
1: xa, xa,
0: a vida está a mi cara.
1: A vida está complicada, a vida está complicada.
0: Pero tamén
1: bueno,
0: hai que adaptarse, que hai que, hai que
1: se
0: pode coñer todo canto se ve.
1: Claro,
0: hai
1: claro.
0: Que, había que pensar un pouco tamén.
1: Hai moito, hai moito no que pensar.
0: Pero vai con buqueira.
1: De certo, de certo. Grazas por contarnos, María Teresa. Agardo que pases unha boa noitiña. Un saludiño. Grazas, un
0: placer.
1: Moi amable.
0: Xa te chedei, pero hai moito tempo.
1: Pois sigamos falando. Non esperes tanto, non agardes tanto. Canto máis falemos,
0: vale,
1: mellor o pasamos todos. Moi amable.
0: Moi bien.
1: Boa noitiña,
0: vale,
1: grazas.
0: Chao,
1: un besiño. Ata logo, ata logo. Bien, bueno, evidentemente cambiamos mucho de tema, variamos mucho de tema precisamente para esto, para que alguien se anime años después a volver a llamarnos. Así me gusta. Estamos en Radio Voz, cuéntanos, buenas noches.
3: Hola, buenas noches, soy Isabel de Fene. ¿Qué tal?
1: Muy buenas, Isabel, ¿qué tal? Aquí estamos, aquí estamos.
3: Bueno,
1: aquí estamos.
3: Pues decía, hace tiempo,
1: permitiéndonos todavía reflexionar en alto, sí, sin filtro.
3: Hace tiempo te había comentado con una compañera del trabajo mía, ya en el año 82, 83. Yo le notaba que cada vez que alguien le rozaba se ponía muy tensa, ¿no? Y entonces un día tuve un refierrazo con un compañero, no le había hecho nada al pobre hombre, eso no pasó.
1: Yeah.
3: Y ella se puso como muy a llorar y toda, bueno, el caso.
1: Vaya.
3: Yo le dije, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ya te lo había comentado, ¿eh?
1: Sí,
3: y me dijo
1: sí,
3: que cuando
1: bien
3: salía del colegio le decían los padres, vete a la tienda del abuelo, que ahí sí, después te recogemos. El abuelo usaba de ella. Entonces, ¿quién cuida a ese abuelo?
1: Ya.
3: Por mi abuelo que sea. Claro, luego cuando el abuelo se hizo mayor, más mayor, decían, llévale agua a tu abuelo. Ella no le quería llevar agua. ¿Quién dice claro, agua? Una manzanilla. O sea, hay casos.
1: También ahí vemos la poca, perdón, voy a decir una barbaridad, ¿de acuerdo? Sí. Y cuéntanos, por favor, y vamos a las residencias. También es verdad que, queridos y queridas, pero especialmente queridas, habría que espabilar un poco. Porque cuando tú ves cosas que están ocurriendo, si eres un poco perceptiva, ¿eh? Y te das cuenta efectivamente que pasan ciertas cosas, cuando se tienen años de abuelo, hay algo que te tiene que llamar la atención y hay algo que tienes que darte cuenta de que esa persona está recelando de estar con la persona. Ahí hay que investigar y cuando pasan ciertas cosas, claro, otra cosa, perdón, es que haya gente consentidora, que es una auténtica vergüenza.
3: No, cuando se enteran los padres, madre mía, bueno.
1: Ya, entonces claro, pero es a lo que voy, habrá que preguntarse que por qué razón hay ciertas reacciones. Y sabes, yo en este sentido, y me callo, en este sentido soy de las que prefiere que nos pasemos de frenada que nos quedemos cortos.
3: Sí.
1: ¿Sabes?
3: Sí, luego te cuento una frenada que tuve yo.
1: Pero bueno, ¿sabes? Porque a veces nos quedamos cortos y es una tragedia. Y es una tragedia, ya me entendéis.
3: Me voy un poco de onda, pero te voy a comentar un detalle que nos pasó hace poco en un supermercado. Mi marido se quedó así como una cara de cuadros, pero claro, ayudándome. Había una señora, no puedo decir nada porque prácticamente vive a la dormía, y iba a ir al baño y tenía el carro, una chaqueta y un bolso. Y le dijo a su marido, mayor, aguántame un momentito el bolso, que no tengo dónde colgarlo en el baño ni la chaqueta. Eres una desgraciada, no inútil, no vales para nada. Y empezó a incordiar allí delante de todo el mundo, la entrada de los baños, y yo no me pude contener. Le dije de todo menos bonito. No pude ser. Perdí todos mis papeles, pero me quedé tan ancha.
4: La noche con Esther López. Radio Voz.